בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושם

חשך החיים הארוך, פירות הקדמה, וישרצו בני האדם, וירבו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותה, עד כי נעשה צפוף על הרב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים, כל 9 דקות לשעה ורבע.

ממשי, ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

0: חיי מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרב סודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. תקרית הירי הלילה סמוך לבית הלבן בוושינגטון. בארצות הברית מדווח כי אדם פתח באש סמוך למקום. השירות החשאי הגיב ונטרל אותו. החשוד בירי במצב אנוש. עוד אזרח ככל הנראה עובר אורח נפגע בתקרית ומצבו קשה, לא ברור מי פגע בו. במהלך התקרית נשמעו בבית הלבן עשרות יריות. אנשי סגל ועיתונאים נדרשו להסתגר בתוך המתחם במשך כחצי שעה. כך מוסר כשבינו רם ברנדס. על רקע הדיווחים על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, אומר הסנאטור הרפובליקני רוג'ר וויקר כי הפסקת אש של 60 יום במחשבה שאיראן תפעל בתום לב היא אסון. וויקר, החבר בוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, כתב ברשת אקס כי במצב זה כל מה שהושג במבצע זעם אפי יהיה לשווא. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המאושר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש התייעצויות בנושא. הכוננות הגבוהה שהייתה בחג בארץ לקראת אפשרות של תקיפה באיראן ירדה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: היא לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15

0: ותחכי לי שאשוב.
1: טוב, אז הזמנתי לך מקום מאוד שקט.
0: כן, אני שם לב.
1: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
0: כן.
1: בלי שכנות.
0: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
1: אתה באמת חסר תקנה.
0: כן, כזה אני.
1: חשבתי שקצת התבודדו דווקא, תוהי איך.
0: נו, באמת, את יודעת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. אמש הותר לפרסום כי לוחם צה"ל נפל שלשום בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. יהי זכרו ברוך. שני לוחמים נפצעו, מצבו של אחד קשה והאחר בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים נפגעו מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה אל מוצב בירנית, סמוך למושב נטועה בתוך שטח ישראל. הדיווחים על עסקה קרבה בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. מיצר הורמוז ייפתח, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי השיחה עברה בצורה טובה. אמש דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את טיוטת ההסכם וכי היא נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. לפי דיווח בניו יורק טיימס, הסכימה איראן למסור את האורניום המאושר לרמה גבוהה שלה במסגרת העסקה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. תוך כך, תקרית ירי הלילה סמוך לבית הלבן בוושינגטון. בארצות הברית מדווח כי אדם פתח באש סמוך למקום. השירות החשאי הגיב ונטרל אותו. החשוד בירי במצב אנוש, עוד אזרח, ככל הנראה עובר אורח נפגע בתקרית ומצבו קשה, לא ברור מי פגע בו. במהלך התקרית נשמעו בבית הלבן עשרות יריות. אנשי סגל ועיתונאים נדרשו להסתגר בתוך המתחם במשך כחצי שעה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שני וביום שלישי התחממות קלה בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוזרים. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, נפל שלשום בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים. תקרית ירי הלילה סמוך לבית הלבן, היורה נוטרל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ו, 24 במאי 2026. כאן קובי ברקאי. אמש הותר לפרסום כי לוחם צהל נפל שלשום בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מהשליט, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. יהי זכרו ברוך. שני לוחמים נפצעו, מצבו של אחד קשה ואחר בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים נפגעו מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה אל מוצב בירנית סמוך למושב נטועה בתוך שטח ישראל. הדיווחים על עסקה קרובה בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב. מצר הורמוז ייפתח, כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי השיחה עברה בצורה טובה מאוד. אמש דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתם של שני הצדדים כבר אישרו את יוטת ההסכם וכי היא נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. לפי דיווח בניו יורק טיימס, הסכימה איראן למסור את האורניום המועשר לרמה גבוהה במסגרת העסקה. כתבנו דוב גילר מוסר כי בדיווח לא פורט כיצד יועבר החומר. טהרן התנגדה בתחילה לפי הדיווח לכלול את המלאי בשלב הראשון של השיחה, אך האמריקנים הזהירו כי ינטשו את השיחות ויחדשו את המלחמה בלי התחייבות איראנית למסירת האורניום. ברשת אל-ג'זירה דווח כי טיוטת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן כוללת את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, שחרור מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים, הסרת המצור הימי האמריקני ופתיחת מצרי הורמוז, ונסיגת הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. לפי הדיווח, לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיה הגרעינית, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. כך מוסרים קשבנו רם ברנדס ויובל ענבר. בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המועשר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב התייעצויות בנושא. הכוננות הגבוהה שהייתה בחג בארץ לקראת אפשרות של תקיפה באיראן ירדה. תקרית ירי הלילה סמוך לבית הלבן בארצות הברית. מדווח כי אדם פתח באש סמוך למקום, השירות החשאי הגיב ונטרל אותו. החשוד בירי במצב אנוש. עוד אזרח, ככל הנראה עובר אורח, נפגע בתקרית ומצבו קשה. לא ברור מי פגע באזרח. במהלך התקרית נשמעו בבית הלבן עשרות יריות. אנשי סגל ועיתונאים נדרשו להסתגר בתוך המתחם במשך כחצי שעה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בספרד פרצו אתמול עימותים אלימים בין מפגינים פרו-פלסטינים למשטרת ספרד עם נחיתתם של פעילי המשש לעזה בבלבאו שבחבל הבסקים. קהל תומכים שהמתין לשבים התעמת עם המשטרה ודחף מחסומים שהוצבו במסוף הנושאים. משטרת ספרד הגיבה באלימות רבה, ובסרטונים שצולמו נראים שוטרים מכים מלווים בעלות ועוזקים אותם שכובים על הרצפה. משטרת ספרד עצרה ארבעה מהמתפרעים, כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריך לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית ירידה קלה במידות החום. ביום שני וביום שלישי התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום רביעי בלי שינוי. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה עד 23 מעלות, בתל אביב 24, בצפת 22, בבאר שבע 28 ובאילת עד 34 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: ג' כאן ג' עורך ערן מיטבי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: אלקטרולוקס. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
4: מי מלך?
5: נראה לי
3: שאני. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות רשת הכותרות. טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטיו הסופיים נמצאים בדיון ויפורסמו בקרוב. בישראל ממתינים. לוחם צה"ל סמל ראשון נועם המבורגר נפל שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון, כך הותר לפרסם אמש. בתקרית ירי סמוך לבית הלבן נהרג היורה ככל הנראה מעורער בנפשו. התחזית התקררות קלה.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטי הסופיים של העסקה נמצאים בדיונים ויפורסמו בקרוב. הנשיא האמריקני כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי השיחה הייתה טובה מאוד. אמש דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את יוטת ההסכם והיא נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי במסגרת העסקה הסכימה איראן למסור את האורניום המואשר לרמה גבוהה. בדיווח לא פורט כיצד יועבר האורניום. אתר החדשות אקסיוס מדווח שההסכם המתגבש כולל גם את סיום המלחמה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. עיקרי ההסכם שנחשפו באקסיוס כוללים התחייבות איראנית בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני, לצד מסע ומתן על השעיית ההשערה של האורניום. כמו כן תפנה איראן מוקשים במצר הורמוז ותאפשר שיט חופשי בלא אגרות. בתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן ותעניק הקלות בעיצומים על מכירת נפט חופשית בשיטת הקלות תמורת ביצוע. רשת אלג'זירה מדווחת כי טיוטת ההסכם כוללת גם שחרור של מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים, פתיחת מצר הורמוז ונסיגת הכוחות האמריקנים מהסביבה הקרובה של איראן. לפי הדיווח יהיו לצדדים 30 יום להגיע להסכמה בסוגיית הגרעין, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. ידיעה של כתבנו דוב גלהר ושל קשבנו רם ברנדס ויובל ענבר. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי מצר הורמוז יישאר בניהול איראני וכי הכרזתו של טראמפ על פתיחת המצר אינה שלמה ואינה עולה בקנה אחד עם המציאות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר ההבנות בין המדינות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הסוגיה החשובה בעבור ישראל נותרה הוצאת האורניום המואשר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש התייעצות בנושא. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית בגבול הצפון. המבורגר בן 23 מהשליט היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן במוצב סמוך למושב נטועה נפצעו שני לוחמים, האחד קשה והאחר בינוני. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במהלך החג שיגר חיזבאללה עשרות רחפנים לעבר כוחותינו בדרום לבנון ולעבר קו האימות. צהל פרסם סרטון המתעד לוחמת מזהה רחפן מתקרב אליה ואל חבריה ופוגע בהם.
4: בוודאות, בוודאות.
8: מפגיעת הרחפן בשבוע שעבר נפצעה קשה החיילת סמלת ראשונה שין, לוחמת תיעוד מבצעי. עוד חמישה חיילים נפצעו בדרגות קלות יותר. בוושינגטון ירה הלילה אדם חמוש באקדח לעבר מחסום בידוק של הבית הלבן. השוטרים השיבו אש והרגו אותו. התקרית הראה בעת שכתבת ABC סלינה וונג הקליטה דיווח מן המדשאה בבית הלבן.
5: The President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: כשבנו רם ברנדס מוסר כי היורה זוהה כאדם מעורער בנפשו, בעבר הוצא נגדו צו הרחקה. מן הירי בתקרית נפצע אדם נוסף, ככל הנראה עובר אורח. לא ברור מה חומרת פציעתו. ליגת העל בכדורגל הסתיימה אתמול. מכבי חיפה הביסה את האלופה הפועל באר שבע באצטדיון טרנר בבירת הנגב.
10: הסתיים לה המשחק, הסתיימה לה העונה. הפועל באר שבע אלופה, מסיימת בטעם חמוץ מתוק. מתוק כי עוד מעט תהיה פה הנפת צלחת, חמוץ כי היא מובסת 5-2 על ידי מכבי חיפה.
8: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי המדורגת שנייה ביתר ירושלים סיימה בתיקו אחת את משחקה עם הפועל תל אביב, שסיימה את העונה במקום הרביעי. אל המקום השלישי הגיע מכבי תל אביב.
11: כאן תחזית.
3: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

0: בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שבוע טוב, מה שלומך, בוקר טוב.
1: יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, אני בסדר גמור, אחרי חופשת חג השבועות, איך עבר החג?
0: לא ביטלו לך אותה ארוך.
1: לא, אני הייתי בסופש בתל אביב, העיר האהובה עליי.
0: הייתי באינסטגרם.
1: יש נטייה גם להשחיר לתל אביב לאחרונה. כאילו, שאתה רוצה להגיד, תל אביבים האלה. תל אביב. אתה יודע, תמיד זה בא כזה עם אינטונציה.
0: לא, כי נותנים לתל אביב איזה... כן, יש יצורים בתל אביב, מאיה, בואי, מה?
1: יש יצורים בכל עיר.
0: אתה יכול להסתובב ערום בתל אביב ואף אחד לא יסתכל עליך בכלל.
1: לא, אני הייתי מסתכלת, אם הייתי...
0: כי את לא תל אביבית.
1: לא.
0: התל אביב עם עצמם, ואף אחד לא יגיד לך כלום.
1: זה דווקא הדבר כיף, שכל אחד יכול להיות מישהו, יכול לבטא את עצמו.
0: כל אחד מפריע לציבור.
1: אבל האחרונה לכל אחד מפריע משהו שמישהו עושה. בגלל זה אני אוהבת את הליברליות של תל אביב.
0: לא, את יודעת שאני חושב על זה, מה, תמיד זה היה ככה. פשוט עכשיו יש יותר רשתות. מקודם דיברנו, כשאנחנו היינו ילדים, תחשבי, אנחנו היינו קונים דברים, נגיד, רק מבית שמש. בגדים, נעליים, להסתפר.
1: לא, לפני אירוע נוסעים לתל אביב וכזה.
0: מעט אולי, אמרתי לך, אתה היה לך עם דבש, מה, רק בית שמש. אז נגיד אם היו קונים לנו ביום רגיל בשוק, ולחג היו קונים מחנות, בשוק.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אצל הפרסי, תמיד זה כל דבר, חבל. היום אתה יכול לקנות מהעולם, לזמין, מה היה, הפערים מצטמצמו. אז גם, אתה רואה מה קורה בעולם, ואתה רואה את זה, תמיד זה... אולי זה קצת הקצין יותר, הקצין. את מבינה מה אני אומר?
1: ראית את כל הבלגן עם החתונה של יובל כספית בסוף השבוע?
0: אני מבאס, הביאס אותי דבר אחד על יובל כספית.
1: יובל כספית כוכבת הרשת, פשניסטה, התחתנה עם נמרוד בן זוגה בחתונה במלון פרה בצפון, מלא סמלות, מלא עניינים,
0: תחשבי
1: אווירה.
0: תחשבי איזה כיף זה שאתה עושה מה שאתה רוצה ואתה לא דופק חשבון לאף אחד, תדעי, זה הביגורת שהיא מקבלת, זה מכינה, מאנשים. היא לא פוגעת באף אחד, זכותה לעשות מה שהיא רוצה. אני מפריע לי שגיליתי לאחרונה שהיא דודה של בן כספית.
1: זה מה שמפריע לך?
0: כן, כן.
1: זה מה שמפריע לך?
0: כן, אני מודה. זה מפריע לי מאוד.
1: עכשיו מה שמפריע לי זה שאני לא ראיתי דוד שלה בתמונות של החתונה.
0: אולי הוא לא
1: הוזמן. עכשיו, אם זה באמת נכון ובן כספית הוא דוד של יובל כספית, מה, הוא לא היה באירוע?
0: הוא לא היה מוכן...
1: לא חשבתם לנכון לעשות פפרצי שלו?
0: הוא לא היה מוכן לבוא יחף, ראית? אבל זה לא יודע, גם אני הייתי רוצה להסתובב יחף.
1: לקבל את האורחים יחף?
0: אני הרגשתי עם החליפה, היה לי כבד, והלכתי עם נעליים אלגנט. אחר כך עברתי לאולסטר נעל אלגנט.
1: גם החלפת נעל?
0: הייתי חייב לשים, זה בא עם החליפה. והם הלכו יחפים כזה, קיבלו את האורחים, לא יודע, אני הסתכלתי עליהם, הם היו נראים אנשים מאושרים, אני לא יודע מה אנשים רוצים מהם.
1: אליאב טאטי, בן הזוג בעלה של בר כהן, פחות התחבר לחופה.
0: לא, רגע, הוא לא פחות התחבר, הוא אמר, אם נשים את הנוסח של הסוף בצד, הוא אמר משהו נכון, או שאתה עושה או שאתה לא עושה, מה?
1: אני לא מבינה.
0: מה את לא מבינה?
1: מה זה או שאתה עושה?
0: קודם כל, לפי הדת, הם נשואים, כי חיתן אותם והיו יותר משני עדים, הם נשואים, אוקיי? רק אצלנו, אתה צריך שרב יעשה את זה, ולהירשם ברבנות, ולשלם אגרות וכל המסביב, אוקיי?
1: כן.
0: אבל לפי התורה, כל אחד יכול לחתן, ומספיק שיש שני עדים, אתה גמור. מה, את לא זוכרת בבית ספר היינו עושים את זה?
1: נו.
0: שמים את הבת למישהי?
1: וואי,
0: יש העדים, יש העדים. אבל הוא אומר כאילו העניין הזה, שמה הקשר לעשות את כל הטקס, אם אין רב, גם אני הייתי רוצה שמוטי רייף יחתן אותי. אבל זה לא עובד ככה.
1: למה היית רוצה שמוטי רייף?
0: כי הוא נראה אחלה... קודם כל, אני מחבב מאוד את מוטי, ויש משהו רציני באיך שהוא נראה, הוא
1: לא, נראה טוב כזה. לא, אני בעד מוטי שלא תבינו
0: אבל
1: נכון,
0: לא
1: אבל...
0: אבל מוטי לא רב, כאילו זה הקטע, את מבינה מה?
1: בסדר, הם לא רצו להתחתן ברבנות, אבל מי שם את אליה הפתעתי לקבוע?
0: לא, הוא לא קבע, מה?
1: מי היה? אתה? מה? אני... אתה רואה זוג מתחתן, זוג מאושר.
0: למה,
1: הרגעת
0: שהוא עשה את זה במקום לא טוב?
1: עוד לא שברו את הקוס, הוא כבר מעלה פוסט, אתה איתך... מי אתה? מה אתה? איזה רב?
0: זה היה תוך כדי?
1: אולי פספסתי, כאילו... אתה יודע, אני יודעת שיש לו פינה של קבלת שבת שהוא עושה באיזה פאב, בימי שישי ברחובות. לא, באמת, שהוא עושה פרשת השבוע והוא אומר דברי טעם.
0: אבל הוא לא טועה.
1: וואלה, פרגנת לך, אף אחד לא בא ואמר, מי אתה שתיתן דברי טעם, ומי אתה שתעשה פרשת שבוע.
0: התורה היא של כולם.
1: בדיוק, אבל וואלה, אליאב, אתה רואה אנשים כאילו מאושרים, אנשים שטוב להם, עושים מה שהם רוצים.
0: בוא נהם, מי היו מאושרים. כאילו? את יודעת, אם אני הסתכלתי עליהם,
1: מה זה מאושרים? קניתי בהם קצת. ראית את נמרוד? תכינו לי כן. את נמרוד, את מה שהוא אומר לה.
0: עכשיו הוא יעשה את זה בעזרת השם גם,
1: אני אשמיע לו. גם בברית. שהוא ישמע איך גבר צריך לדבר לאישה קודי.
0: למה מה, אני לא מדבר על אישה, הוא צריך וואו, ללמוד ממני איך להתנהג לאישה. גם היה, לא רק
1: לא,
0: אני צריך...
1: לא, אני מדברת על תקת
0: נכון,
1: החתונה.
0: נכון, יש דברים שאתה לומד, ואמרתי לך את זה לפני שתגידי, היה להם משהו, ראית שהם מאושרים, שטוב להם, שהם נהנים מהרגע. את מבינה מה אני אומר?
1: שהם מאוהבים, שטוב
0: הזה,
1: להם.
0: היה חופה. את מבינה? זה כאילו מה שהוא ניסה להגיד, זה... ש... זה, זה כמו... קולה וחלב, זה לא עובר, זה מילקשק והמבורגר, זה לא הולך ביחד. מבינה מה אני אומר, או מילקשק?
1: אז אתה יודע מה אני אומרת לאליאב טאטי?
0: לא אני, אני
1: כל שמחה? אחד... מי שמך? מי שמך?
0: זה הלכה, מאיה, רגע, הוא לא המציא.
1: לא, מה זה לא להמציא? סליחה. יש פה
0: הוא
1: זוג...
0: הוא לא המציא.
1: שמחליט לעשות, לחגוג את האהבה שלו, הוא לא יחליט להם איך, למה וכמה. בוא, עם כל הכבוד, כאילו. בטח לבטח שלי אבטתי, הוא לא איזה ערב מציון, with all the respect.
0: אנחנו לא יודעים, אולי כן, מאיה.
1: שיהיה לו רק ברכה והצלחה.
0: הנה, עובדה שהוא ידע את ההלכה הזאת.
1: בסוף, אנחנו חיים במדינת ישראל, יש פה כל מיני סוגים של אנשים, ואנחנו צריכים לבוא ולקרב בינינו האחד השני, וגם לקרב לדת. כי אנשים כמותו יכולים להרחיק מהדת אנשים, לא לקרב. וזו הבעיה שלי עם הדברים האלה. כי בסוף, גם בן אדם שיש לו אמונה, תכף יהיה לנו, נכין את הקטע של זה, של נמרוד המתוק.
0: הוא מפסל אותה, מאיה, את לא ראיתי, יושבת איזה שעתיים, הוא מפסל אותה.
1: אני מאחלת לכל זוג בישראל, באמת, האהבה כזו ביניהם, ונכון, רב לא חיתן, והם לא נרשמו ברבנות, אבל
0: לא,
1: טוב
0: רגע,
1: להם,
0: אבל
1: הם מאושרים.
0: אז זה העניין, מאיה. אם זה לא, אז למה... או, זה מה שהוא ניסה להגיד, ואת יודעת מה? זה גם מעניין גם אותי, למשל. באמת למה החלטתם כאילו לשבור את הקוס וכל העניין הזה, אבל ויתרתם על חופה ורב, כאילו זה... מאיה, זה בסדר לשאול שאלות, כאילו.
1: אפשר לשאול שאלה, אפשר להתעניין, כן. אבל לא לבקר ולשפוט.
0: אוקיי, זה משהו
1: בוא, אחרי. אם זה הקושי שלי, מליאב,
0: היא
1: אתה,
0: לא
1: אתה
0: ענתה.
1: יכול לשאול, אתה
0: ענתה?
1: יכול לטעות. בסדר, גם אני טועה, אני גם רואה היום הרבה אנשים חילונים הולכים עם ציציות בשביל סטייל.
0: לא, ציצית בלי כיפה, אני גם לא מבין.
1: ציצית מסטייל, אבל בסדר, אבל מי אני? מי שמי?
0: היא ענתה למה, אבל הם החליטו להתחתן ככה וזה.
1: לא, למה היא צריכה לענות? זאת אומרת, אם הראש רצתה להתחתן ככה. למה היא צריכה לענות לו?
0: לא, כי יש סיבות למה בן אדם לא מאמין במוסד הרבנות.
1: חסר סיבות למה? היא לא התחברה, היא לא גדלה על הערכים האלה.
0: אני לא יודעת, את יודעת את זה שאת מנחשת.
1: לא, אני משערת לעצמי, זה שלל סיבות כאלו ואחרות.
0: אוקיי.
1: אולי היא לא רצתה שיזרקו עליה קפקף אם היא תתגרש.
0: נכון.
1: למרות שאומרים שזה
0: לא
1: קורה באמת.
0: זה לא נכון, זה...
1: יש חלק אומרים שזה קונספירציה.
0: פיקסיה, לא קונספירציה. איך קוראים לזה?
1: מה?
0: יש לזה שם אחר, כאילו, שזה לא סיפור, כאילו, שהוא לא טף, אני זוכר.
1: תזכר במילה, 050-515-6065, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב, אם אתם יודעים, אם זורקים קפקף, זה קורה, זה מעניין אותי. מה חשבתם על החתונה של יובל כספית? תכתבו לנו, הם נראים אחלה זוג. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלנו, שלומי יצחק. תכף נדבר עם ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב'. הבוקר הותר לפרסום, אתמול בעצם, לא הבוקר, הותר לפרסום סמל ראשון נועם אמבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 מחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפן במוצב בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון, בין קיבוץ ססה למושב נטועה, שני לוחמים נוספים נפצעו קשה וקל בתקרית, המשפחות הודכנו, נועם ובנם של ליאת ואייל, והותיר אחריו שתי אחיות. ואנחנו פה מדברים ומדברים, אבל מה שקורה בצפון...
0: אני לא מצליח להבין את זה. למה זה לא... מה קורה שם?
1: בינתיים יש פרטי הסכם מתגבש עם איראן, בשאיפה ש... זה יוביל אחר כך לסוג של הסכם גם עם לבנון, לא יודעת. עצוב מאוד, אנחנו שולחים את תנחומנו למשפחות ומקווים שיהיה בוקר שקט בצפון. אם אתם מהצפון, תכתבו לנו

0: גם. כותבים לנו המון הודעות לוואטסאפ, מאיה בוקר טוב, לשים ציצית בלי כיפה, זה לא בשביל סטייל, מותר לשים ציצית בלי כיפה, כי אדם ששם ציצית כאילו קיים תרי"ג מצוות, והכיפה הרחיב נלווה, לכן לא לבקר אדם, אנחנו לא מבקרים, אנחנו מדברים, ששם ציצית מתוך אמונה ומתוך התקרבות לבורא, ותקני את זה כסטייל. נכון, זה גם סטייל לאנשים שמצליחים להציג את הציצית כמרכיב סטייל. אנחנו מדברים על זה שהדת היא יפה,
1: בוא נגיד,
0: היא שייכת לכולנו, וכל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה.
1: רק חבל שאנחנו נמצאים בתקופה שהרבה אנשים ששמים את הציצית הזאת מייצגים אותה בצורה מגעילה לצערי, מאיה. אנחנו רואים את זה.
0: רם ברנדס, קשב דסק החוץ של כאן חדשות, איתנו על הקו. בוקר טוב, רם.
2: בוקר טוב, מאיה וקודי, שלום רב לכם ולמאזינים.
0: מה נשמע? שעות גורליות, פרטי ההסכם המתגבש עם איראן, האם אנחנו הולכים להפסקת אש מתמשכת? אנחנו יכולים להיות רגועים כבר, אני לא אצטרך להגיד את המשפט. בטח, ניפגש בסופה, אם לא תהיה מלחמה.
2: אז בואי באמת נתחיל דווקא בסוף, באמת המתווכים באזור מקווים להגיע עוד היום לנוסח מוסכם של הסכם, של מסמך בין כעמוד אחד להסכם בין איראן לבין ארצות הברית, שייתכן ואפילו טראמפ יבקר בפקיסטן מתי שבקרוב כדי להשתתף בטקס החתימה. זה הסוף. עכשיו בואי נלך באמת להתחלה. מה אנחנו יכולים לספר? אז טראמפ אמש מציית שאחרי שיחה באמת עם שלל מדינות מהאזור, למעשה בגדול הגיעו להסכם, העיקרים כבר הושגו, ובנוסף הוא גם קיים שיחה עם נתניהו, שיחה שהוא תיאר לפחות כשיחה טובה. מה שיכולים לספר מהדיווחים השונים בתקשורת, גם באזור וגם בעולם, זה העיקרים. אחד, זה סיום המלחמה האזורית. דבר שמדבר פה בזכר הבנות, צריך להגיד, זה כבר מבחן של 60 יום, לא מדובר פה עדיין בהסכם סופי של לסיים את כל הסכסוך בין איראן לבין ארצות הברית, רק מזכר הבנות, אם תרצי, פסקת אש משודרגת. דבר ראשון, סיום המלחמה האזורית, כולל סיום המלחמה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון, כלומר כורכים את שתי הזירות. דבר שני, זה פתיחת מצר הורמוז, כולל איסור מוחלט על גביית אגרות מעבר. איראן תצטרך לשנות את כל המוקשים הימיים ותאפשר חופש שיט חופשי לחלוטין, שזה קצת, תקשיב, זה קצת מגוחך, כי הרי לפני המלחמה ניתן היה לעבור בבטחה והכל, ופתאום זה מצא כסג, אבל מלא.
1: גם הפסקת אש זה בדיחה אחת גדולה, כי הרי ארצות הברית היא לא סופגת אש מאיראן. אז איך היא אוסף? זה בדיוק, סתכל מה קורה, זה בדיוק כמו שאנחנו עושים הפסקת אש עם לבנון, וחיזבאללה בכלל היא הורים. מה? כן, כן. זה מרגיש כמו הצגה. מה אתה חושב על דונלד טראמפ באמת? אתה עכשיו קם בבוקר, אתה שומע את דונלד טראמפ, מה אתה חושב על הבחור הזה? אתה מאמין למה שהוא אומר? אתה לוקח ברצינות? הוא מפחיד אותך? מה?
2: דונלד טראמפ הוא בן אדם מאוד מאוד מעניין, כפי שכולנו יודעים, ולצערנו העניין הזה הביא אותו לכל הדרך לבית הלבן. טראמפ, העניין, יש אמירה כזאת שטראמפ always chickens out, כלומר, טראמפ אף פעם לא באמת מממש את האיומים שלו, ולא באמת עומד מאחריהם, ותמיד מחפש את דרך היציאה ואת הסולם לרדת. ונראה שעוד פעם אנחנו נמצאים במצב הזה, למרות שצריך גם להגיד, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, צריך להגיד לכל המאזינים שלנו, הוכח שאי אפשר לפתור את העניין האיראני בפעולה צבאית. היינו פה בשני סבבים, גם עם תל אביב, שישראל הלכה לבד ואז הצליחה לגרור את ארצות הברית פנימה עם ה-B2 והמפציצים והכל, עם פטיש חצות. וגם עכשיו שישראל וארצות הברית...
0: הדיבור אבל שאנחנו ישראל יוצאים לא טוב מההסכם הזה, שאיראן יוצאת חזקה אחרי המלחמה איתנו וארצות הברית, ואנחנו ממוקמים מה שנקרא לא טוב.
2: נכון, כי אתם, בסופו של דבר, ההסכם הזה די מכיר בכך שאיראן היא בגדול זאת ששולטת במצר חורמוז.
0: אז למה עשינו את כל הדבר הזה? למה עברנו את מה שעברנו?
2: זו השאלה נהדרת, שאנחנו צריכים לשאול את הקברניטים שלנו, ואנחנו צריכים לדרוש מהם דין וחשבון, זה ברור מאוד.
1: אז גם תשאל למה הוא יצא מההסכם גרעין של אובמה, אם הוא הולך עוד פעם להסכם גרעין, כאילו.
2: בדיוק, וברור באמת להגיע לעניין הגרעיני. פה יש לנו קצת דיווחים סותרים. לפי הדיווח באקסיס, בשלב הראשון, איראן תספק רק התחייבות בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני, כאשר המשא ומתן הרשמי על השעיית הסרת האורניום פירוק האתרים, זה יפתח רק במהלך אותם ימי הפסקת אש, ומנגד, בניו יורק טיימס כבר מדברים על כך שאיראן הסכימה עקרונית לוותר על כל מלאי האורניום המועשר ברמה הגבוהה, 60%, אותם 440 קילוגרם שעליהם דיברנו כל השנה האחרונה, בין אם זה ההפצצה שם במתקני גרעין בעם תל אביב, או הדיבורים על פשיטת קומנדו, כן או לא, אבל כרגע צריך להגיד, לא, אין לו פרטים איך החומר ידולל, איך הוא יצא מאיראן, וכל זה אמור להיסגר במהלך הדיונים בימים הקרובים.
1: מישהו פעם פיצץ פצצה גרעינית, לא בים, מישהו פעם בנה פצצה גרעינית, ושיגר אותה ופיצץ משהו?
2: כן, האמריקאים בירושימה.
1: לא, זה היה אטום, לא?
2: כן, זה אותו דבר.
1: וגם היום, אתה יודע, היום אני שומע סיפורים, אתה גם רואה תמונות שמה שהם הפציצו, כבר היה מופצץ מלפני, אז אולי הפצצה לא באמת עושה את הנזק שמצפים ממנה וזהו, ואולי בעצם כל הסיפור הזה עם גרעין, אולי הוא לא כמו שהם מספרים לנו, זה רק כדי להפחיד אותנו, ובינתיים היחידים שזרקו פצצות אטום, זה האמריקאים.
0: המציג אינו מדען.
1: אני לא קובע
0: לא,
1: שום דבר.
0: לא, רק נציין את זה.
1: הוא לא עוצר אותי, אז את עוצרת אותי. היחידים שהשתמשו בפצצות אטום, זה האמריקאים שתיים, והם באים לזיר אותנו מהעולם, שהם היחידים שעשו את זה, לא סין, לא צפון קוריאה, לא איראן, האמריקאים, פעמיים.
2: קוטי, אתה צודק שיש מרכיב של הפחדה בגרעין, זה הדבר המאוד מבעית וגם היפה בו, אם אפשר לשים את המילה הזו, כן. כי ברגע שיש לך גרעין אתה יוצר מאזן אימה. יש לך מושג כזה ביחסים בינלאומיים של mutually assured destruction, כלומר שאני יש את היכולת להשמיד אותך, לך יש את אפשרות להשמיד אותי, שהם יודעים שאם אנחנו ניכנס למלחמה, למאבק ישיר, זה חלילה עלול להסלים כל הדרך למלחמה.
1: קוראים לזה גם. כן, תמשיך. כן.
2: ולכן, לפחות לפי תיאוריות מסוימות ביחבל, דווקא הגרעין שומר על השלום, כי אתה באמת ראית שמאז מלחמת העולם השנייה, א', ואתה לנו שלישית, כרי לא היינו פה, ובטא, לא היה עימות ישיר בין מעצמות, מעצמות על, מעצמות גרעיניות.
1: טקו מקסיקני קוראים לזה, זה שאתה והאויב שלך מקוונים, אבל אנחנו לא מודים, אנחנו אומרים שיש לנו
0: מפעל לטקסטיל. אני יכולה לקצר לכם את כל הקונספירציות, אני שמעתי שיש מונדיאל, והמונדיאל קורה בארצות הברית, וטראמפ ממש לא מתאים לו, שעכשיו המונדיאל יהיה מלווה במלחמה. אז מה אתם, כל אחד,
1: נתפלל.
0: גרעין ואטום וזה, יותר פשוט, יש אירוע חגיגי, לא רוצים להרוס את האירוע.
1: הנה, קשבנו נמצא פה על הקו, הנה אני אומר לכם, אני מרגיש, אתמול קראתי כבר שאיזה מדינה, אני לא זוכר, סנגל או משהו התפוצץ שם, אבולה, יכול להיות שהם לא השתתפו במונדיאל, ולי מרגיש...
2: קונגו ורואנדה. קונגו ורואנדה, והאמת, הנבחרת של קונגו, שאם אני לא טועה, זה מונדיאל שני שלה בלבד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בגלל התפרצות האבולה, אז במקום להתאמן בקינשאסה, הם עושים את מחנה אימונים.
1: אז עכשיו זה אולי יפרוץ את העולם, כמו הקורונה, עוד פעם חיסונים והכל דרך המונדיאל, או שזה האבולה, זה לא, כי כבר היה אבולה שהיינו ילדים פעם.
2: נכון, תקשיב, זה באמת, בוא נזהר, בוא לא נפחיד.
0: שבוע טוב! שיהיה לכולנו בשורות טובות. רם ברנדס, קשב דסק החוץ של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
1: בוקר, זה דווח, למה?
0: מפחיד, הבולה על הבוקר, מה?
1: הבולה בעיראקית, את יודעת.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס מחלף אולגה ועד מחלף גשר השלום, את הסמסו וסובזירו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
7: התחלנו. פינת הספורט.
0: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת בית, מה העניינים?
8: היי, בוקר טוב לכם, מה שלומכם, שבוע טוב.
0: איך אתם שם בבאר שבע? התאוששתם מחגיגות האליפות?
8: אתמול זה היו חגיגות אליפות אחרי תבוסה למכבי חיפה, אבל אבל לא, אתה צודק בתגובה שלך, פוטי, כי בסוף אף אחד לא יזכור את זה. בטח אם באר שבע ביום שלישי תיקח דאבלי, יש לה עוד משחק מול מכבי תל אביב בטדי.
1: אתה יודע מה, וראיתי את קוז'וך אומר, זה לא עבור, אני לא מדבר מילה עם השחקנים, תראה איך אני איתך, מילה, מילה, מילה, מילה. די, נגמר, הביאו את האליפות. אתה יודע מה, לפעמים גם...
8: כן, אבל עדיין, אתה יודע, הגיעו כמעט 15,000 איש לטרנר לחגוג. ואז זה נגמר 5-2, אני לא אומר... תראה, היו רגעים יפים, רגעים פחות יפים.
1: אם הם ייתנו הכל במשחק, ליאן, תחשוב. אם הם ייתנו הכל במשחק, לא יהיה להם כוח לחגוג עם האוהדים, הם יהיו עייפים. הם היו צריכים לשמור אנרגיה לדבר האמיתי, מה?
8: קודם כל, הדבר האמיתי באמת היה בסוף, כי ראינו את יאיר ואיתן הורן יורדים להעניק את הצלחת אליפות יחד עם אלונה ברקת.
1: מי היום דמיין את זה בכלל לפני כמה חודשים?
8: בדיוק. גם הם עצמם לא... תשמע, הם היו נרגשים, דמעו. והעניקו את הצלחת, גם שם היה סיפור יפה, למיגל ויטור שהוא הקפטן, שלא בטוח שימשיך עוד עונה, הקפטן הוותיק של באר שבע, ולדן ביטון, שסובל מבעיה לבבית, כלומר, מדלקת בשריר הלב, ולא שחק מאז חודש פרץ.
1: חלק גדול מהאליפות הזאת.
8: בדיוק, 15 שערים היו לו, אז הוא העניף את הטבעת יחד עם ויטור. אז יש סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור.
1: ממש.
8: אגב, רצו לתת לו דקה גם בסוף, אבל זה לא הסתייע, כי באר שבע הובסה, ועשו חילופים אחרים, אז לא הכניסו דקה. הוא היה בו להיכנס דן ביטון לדקה בסוף.
1: מה אמר, הוא רצה להשוות ל-5-5, נו, בחיית ליאן, מספיק, די.
8: לא, לא, לא, לא להשוות, לתת לו את הכבוד של הקהל על האליפות, זה הכל. אז חבל
1: שאתה מבין, זה מה שלא יפה אצלנו בכדורגל. תן לו גם אם יהיה 10-0. אתה יודע, אם
8: הוא... לא, אי אפשר לתת לו, הוא לא יכול... קוטי, הוא לא יכול לשחק באמת כדורגל, זה רק מצב שבאר שבע הייתה מובילה ונשארה דקה.
1: גם אם אתה היית משאיר חילוף אחד, גם במצב של 5-3, יש לך 6 חילופים. אתה משאיר חילוף אחד לסוף דקה, תן לבחור, יש לו 15 שערים. אם לא דן ביטון, לא בטוח שהעונה נראית ככה, ואם דן ביטון לא נפצע,
8: אז הוא קיבל את הכבוד לפחות.
1: דור פרץ לא מסיים מלך השערים, אתה מבין מה אני אומר?
8: דור פרץ, אגב, אתמול נכון, סיים עם 19 שערים, כבש עוד שער והוא מלך שערי הליגה. הישג יפה מאוד לשחקן שהוא לא חלוץ, הוא קשר, אחלה עונה. מכבי תל אביב סיימה ב-2-2 עם הפועל פתח תקווה. הקבוצה שלך ביתר סיימה ב-1-1 עם הפועל תל אביב. שכן, לא, הפסידו 1-0 ושבו דקה 90 עוד פעם, אורי דהן השווה. יצחקי שם אגב הורחק, כעס מאוד על ההרחקה של שחקן שלו שקרבלי, ובסיום שאלו את יצחקי אם הוא ממשיך עוד, אם יש לו, לא עם עוד עניין, אם יש לו הצעה מקבוצה אחרת, והוא אמר שאלה הבאה. אז יכול להיות שיש לו הצעה, יכול להיות שהוא לא יהיה בביתר בשנה הבאה, זה מאוד מעניין לראות איך זה יתפתח שם עם הבעלים, עם אברמו ועם יצחקי. זו סוגי מנת, אגב, יכול להיות שיהיה לנו בכלל משחק הכיסאות אצל המאמנים. אף אחד מהמאמנים לא חתום לעונה הבאה. קוז'וך צריך לסגור את התנאים שלו, יש שם עניין של כסף. בהפועל באר שבע גם אם הוא ייקח דאבל, בטח אם הוא ייקח דאבל יהיו לו דרישות כספיות יותר משמעותיות. יצחקי מקום שני גם לא סגור. למכבי תל אביב מקום שלישי יהיה מאמן זר אולי, וזה לא המאמן שיש להם עכשיו מילר. מקום רביעי מכבי, הפועל תל אביב, הם סגורים עם ברדה. מקום חמישי זו מכבי חיפה, יש סיכום עם ברק בחר, אבל איך תדע, יש רוחות שנושבות לפה ולפה. מקום שישי אומר פרץ סגר, אז שניים מתוך שישה מאמנים סגורים, זה הכל.
1: היה לנו ויכוח על זה ביום שבת, אוקיי. מוריניו, האגדי, אוקיי, מוריניו, כן. האגדי, יכול לקחת אליפות עם בני ריינה?
8: לא.
1: סתם לצורך העניין, שרון מימר או חיים סילבס, יכולים לקחת אליפות עם ריאל מדריד?
8: יכולים.
0: כן.
8: יכולים. תשמעו, הכל דיון תיאורטי, זה נכון, אבל
1: מבין, בסוף שקוטי אומר,
8: מה שקוטי אומר זה שהמאמן עדיין הוא תלוי, כמה שלא שהוא יהיה טוב או לא טוב, הוא תלוי בסגל השחקנים שלו.
1: זה כמו אח הגדול, אם אין לך דיירים טובים, אתה יכול לתפוס בנורה של 100, מאיה.
8: אתם יודעים, קופץ לי כל מיני סרטונים של קוטי באח הגדול.
1: אתה יודע, 15 שנה כבר עבר.
8: זה עדיין קופץ בטיק טוק.
1: לא יאמן.
0: סגל, נקלה.
8: לא נחזור על מה
1: אני עכשיו. רגע, רק נגיד שהייתה לנו עונה יפה מאוד, ליאן.
8: איפה, באח הגדול?
1: לא, בכדורגל. לא, כל הליגה, באמת, אם לא המלחמה שהפסיקה, היה מתח עד הרגע האחרון. ראינו
0: את זה. אני גם כן הרגשתי שהשנה כדורגל כזה קצת חזר לעניינים וחזר להיות פופולרי אחרי שנים שאף אחד לא התעניין.
1: ממש.
8: תראו, התעניין תמיד יש את הקהל, את גרעין הקהל הגדול, אבל הפעם יצא שבפלייאוף עליון יצאו כל הקבוצות הגדולות, ואז היה לנו מגרשים מלאים, וזה היה כיף, היו מפגשים ישירים בין קבוצות גדולות, וזה היה מצוין. אני אוסיף כוכבית קטנה, כדורגל גם נהיה השנה הרבה מאוד תקריות אלימות, וזה קצת מבאס, דיברנו על זה לא פעם אצלכם גם בתוכנית, אז אני מקווה ששנה הבאה בהיבט הזה יהיה לנו גם שיפור, אבל בסוף השלמנו עונת כדורגל, שזה גם הישג, ויש לנו עוד גביע, משחק ענק בטדי ביום שלישי, הפועל באר שבע מכבי תל אביב, אז בכלל זה יכול להיות אחלה פינאלי לעונה הזאת, ובאר שבע רוצה דאבל היסטורי, אתם יודעים, היא אף פעם לא זכתה בדאבל. יש לה שש אליפויות, יש לה גביעים, אבל דאבל
0: אין. יאללה, שירגו באר שבע. רוצים גם דאבל.
1: הכבוד של מכבי פועל.
0: קוטי לא מסתפר כי הם לקחו את האליפות לביתר, שלא התלהבו הפועל באר שבע.
1: ואי שיקחו דאבל, אבל גם מכבי מגיע להם.
0: גולשת הרוח, תמר שטיינברג, אלופת אירופה, הישג ענק לספורט הישראלי.
8: זה הישג כפול אפילו, כי היו לנו שתי ישראליות על הפודיום. שטיינברג בת ה-19, היא זוכה בגמר במדליית זהב, הגמר שנערך, התחרות שנערכה בפורטוגל, אליפות אירופה. ושחר טיבי, שהיא יותר ותיקה, זוכה במדליית כסף. כלומר, שתי ישראליות על הפודיום, כשהמתחרה השלישית מספרד, אלופה אולימפית, במקום שלישי. אז אנחנו אימפריה בגשייט ובגלישת רוח בפרט, זה אנחנו יודעים, אבל כל פעם מישהי אחרת לוקחת תואר באליפות עולם, באליפות אירופה. יש שם 4-5 גולשות שכל אחת מהן יכולה לייצג אותנו בלוס אנג'לס, אבל תמר שטיינברג, שהיא צעירת המתחרות האלה בין 4-5, מתחילה לצבור איזשהו פער, ומתחילה לתפוס את הבחורה ביותר ויותר תחרויות, וזה יפה לראות. אגב, הבת של גור שטיינברג, שהיה המנהל המקצועי של איגוד השייט, אז משקעת דור שני בהיבט האולימפי. והיא, מה זה מוכוונת מטרה? היא ממש, והיא אמרה שהיא מרגישה שזה למעשה, בגלל שהיא עושה שירות צבאי כספורטאית מצטיינת ולא הולכת לאיזשהו שירות צבאי משמעותי, אז היא אומרת, זה הצבאי המשמעותי שלי, להביא הישגים למדינת ישראל, אני מרגישה אפילו חובה לעשות את זה, להביא שמחה והישגים, והיא מצליחה עד עכשיו, יוצא מן הכלל, הנה עוד מדליית זהב, והפעם היא גם אלופת אירופה.
0: מדהימה, מי מנחש איזה שיר הקדשתי לה?
1: היית חזקה עם הרוח.
0: לא, תנחשו, איזה, מה המקצוע שלה?
1: שייטת, יום
0: שייטת. אז איזה שיר אתה מקדיש לשייטת?
1: אין לי מושג.
0: זה אבא בן, אני שטה.
8: היא הייתה חזקה מהרוח, היית צריכה להגיד, לתת לה.
1: ואני שייטת.
0: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה.
8: ביי, תודה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף גשר השלום, מה תסמסו וסובזירו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: איפה אתה היית שהתקבלה הודעה שיוסי שטרית עוזב את משחקי השף ועובר למאסטר שף?
4: איפה את היית?
3: אני הייתי בחופשה שלי לדעתי, לא שזה היה לפני.
4: את יודעת כמה שנים אני לא רואה, אני לא רואה מאז שמאסטר שף היה עם, כמו בעונות של ג'קי אזולאי וזה, את זוכרת שמאסטר שף היה אחרת, היום זה לא יודע, לא מעניין אותי כל ה... פיוז'ן, כל האוכל החדשני הזה,
3: לא,
4: אני בזלה, את יודעת.
3: לא, יש הכל מהכל
4: יודע.
3: במאסטר
4: לא,
3: שף, זה לא.
4: לא, אם אני רוצה לראות את השטויות האלה, אני רואה את הגורדון רמזי הזה וזה.
3: לא, אבל... אני פשוט נראה לי מה שקשה לך זה שהרמה עלתה. הרמה עלתה? כי פעם מאסטר שף,
4: תשמע. אתה צחיק אותי, בחיית.
3: לא, מה, הרמה עלתה, היום אנשים... אני אומרת לך שנגיד בעונות הראשונות, אני יכולתי להיות בביטחון של אני הולכת למאסטר שף, אוקיי? היום, אין לי את הביטחון הזה כי הרמה עלתה. יש מתמודדים.
4: מה היה למה זה האוכל?
3: מה זה זה אוכל?
4: זה גם הסיפורים מסביב וכל הבכי והפוסט טראומה, כאילו זה משפיע בכלל וכל הדבר.
3: לא, יש גם אוכל, מה? יש מלא אוכל. אתה פשוט אולי לא אוהב שמכינים אוכל מורכב יותר.
4: או שאתה יודע לבשל או שאתה לא יודע לבשל. או שאתה יודע לשחק כדורגל, או שאתה לא יודע לשחק כדורגל, או שאתה יודע לשיר, או שאתה לא יודע.
3: אבל לפני זה אתה דיברת על זה שגם אם אתה יודע לשחק כדורגל, אתה צריך מאמן בקבוצה טובה.
4: לא, שנייה, את מתבלבלת, את לא סמלת, את לא עוקבת אחריי.
3: אוקיי.
4: אוקיי, יש אנשים שאלוהים נגע בהם, מסי, איזה, הם לא צריכים להתאמן, לא צריכים כלום, לא שום דבר. יש אנשים שדרך עבודה קשה יכולים להתקרב לאנשים האלה, כמו קריסטיאנו רונלדו, מה ההבדל? מסי יכול לעשות כל מה שקריסטיאנו עושה, אולי חוץ מנגיחות ומספרת, אוקיי? מסי יש, ורונלדו יש דברים שמסי, שהוא לא צריך לעשות בחיים, שמסי עושה כמו דריבלים ודברים כאלה. אוקיי, זה מה שמנסה להסביר לך.
3: אוקיי, איך זה מתקשר למאסטר שף?
4: שבתוכניות האלה, כאילו, האוכל הוא שולי. קודם יש את הסיפור, וסבתא שלי מתה, והיא לא הביאה לנו את המתכונים, ואז הוא מכין איזה... אתה רואה שזה לא נראה
3: מרגש.
4: טוב גם. בדיוק, וכינו...
3: מרגש, הוא הצליח לשחזר את המנה בלי המתכון?
4: וכינו... של מה?
3: המתמודד הזה שאתה מתאר, אני על זה.
4: לא יודע, ואז היה...
3: אם החיים... הוא הצליח לשחזר מנה בלי שישאירו לו את המתכון, התרגשתי.
4: היה...
3: האוכל נראה טוב. גם די, אתה לא צופה, אז אתה לא יודע.
4: לא, אז אני אומר לך, מה? גם אוכל... במוזיקה נגיד, כולם אלופים, די, את הדבר הבא, זהו, האולמות מחכים לך בח... לכל אחד. ומדיחים אותו גם. זה כמו באח הגדול שמדיחים, והוא אומר, מאיה, לא על משהו, אני אוהב אותך באמת, אבל...
3: אוקיי, נגיד והיית עכשיו בשלן על, האם היית הולך למשחקי השף, או היית הולך למאסטר שף?
4: נראה לי למאסטר שף, מה לדיוק.
3: אה?
4: נראה לי למאסטר שף.
3: למאסטר שף.
4: כן, בגלל חיים כהן, מאיה. חיים כהן זה אוטוריטה. יש מישהו שלא רוצה שחיים כהן יאכל את האוכל שלו.
3: או, בדיוק מוביל אותי לתגובה של חיים כהן.
4: של פנפן ושמן זית.
3: לא, על המעבר של יוסי שטרית.
4: אין כבר איזה 20 שופטים.
3: מי שהחליט להגיב, כן. זה דווקא חיים כהן, שהגיב למעבר של יוסי שטרית ממשחקי השף למאסטר שף. יוסי הוא שף עם מנעד רחב של אוכל, בין האוכל העממי למשלני. מצד שני, יוסי הוא העדפה שלי, ולא, אני לא חונך אותו להחליף אותי. ואז הוא כותב, אני חושב שאצלנו יוסי יוכל להשתחרר ולהיות יוסי. במשחקי השף יש דיקטטור אחד. אצלנו ארבעה דיקטטורים, אבל יש דמוקרטיה.
4: מאיה, אני רוצה להגיד לך משהו, זה חמישה שופטים, הראשון טועם, עד שזה מגיע לשופט האחרון, זרוק את המנה לפח, קרה, התקררה, לא טעים, לא כלום, טעמו את הארבעה אנשים. פעם היו שלושה שופטים, מינימום, היום חמישה שופטים, איפה יש זמן למתמודד? גם במוזיקה, את יודעת, שמעתי את צביקה הדר מתראיין באיזה פודקאסט, והנה, אני אסדר לך את זה בדיוק. זוכרת שהיה הכוכב הבא? היו עולים, היה עולה הזמר, נותן את כל הנמבר, רואים רק את הזמר, בסוף העונה עוד הם עושים דיסק, של כל החידושים, נכון. החידושים להרבה פעמים היו יותר מצליחים, או לא פחות מצליחים מהמקורי, נכון?
3: נכון.
4: סימינר על החלון, כל מיני. הוא אומר היום, אתה רואה את הכוכב הבא, אוקיי, זה מתחיל ככה, קודם כל על המסך, אחר כך 50% אסי ורותם, אחר כך 30% השופטים, אולי נשאר לך 5% מה שאתה רואה את הזמר שר, וגם אתה לא רואה את כל הביצוע, את יכולה להרים גבות,
3: מאיה. לא מדויק.
4: יש לך 5 שופטים.
3: לא מדויק, אפשר להגיד מה שרוצים, הכוכב הבא כבר שנה שנייה ברציפות, אנחנו מקום שני באירוויזיון.
4: שנייה, לא, רגע, זה לא קשור, מאיה, זה לא קשור לאיכות.
3: לא, אבל הכוכב הבא זה תוכנית שבוחרת את הנציג שלנו לאירוויזיון.
4: שנייה, את יכולה להתווכח עם מה שאמרתי עכשיו על התוכנית, איך היא הייתה פעם ואיך היא הייתה היום.
3: 50% אסי ורותם, אני מתווכחת.
4: לא,
3: כן,
4: יותר.
3: אני מתווכחת, פחות,
4: יותר, לא,
3: פחות,
4: לא.
3: בעונה האחרונה, הם מקבלים הרבה פחות.
4: מה היה, אסי ורותם עם התוכנית, נשמה שלי ושלך.
3: פחות, פחות.
4: אסי ורותם יותר מעניינים, הם התוכנית, מעבר למת... ופעם...
3: לא נכון.
4: תחליפי אותה, למה לא מחליפים אותה?
3: זה לא קשור, זה תוכנית שלהם, אבל הם לא התוכנית, אסי ורותם, הוא דולדל ספק.
4: וכל הפרומוים זה הם, ובאמצע, במעברים זה הם, ובדיחות, והם גם הקול שלהם מרחף מעל הזה, אתה שומע אותם, הכוכב הבא זה אסי ורותם.
3: אני אוהבת מאסטר שף, אני אוהבת גם משחקי השף.
4: זה כמו שמה שתגידו, זה את והבחור ההוא עם השיער הארוך.
3: מי? אתה? תגיד, אבל אם תקבל הצעה ככה, אסף רפופורט עושה לך טלפון.
4: איזה יצא? אז לא ראית את הסטורי שלי ביום רביעי?
3: אה, שכבר לא יפנו אליך ערוץ 13.
4: בחיים. מאיה, אבל רגע, בינינו. מאיה, זה בן אדם, זה השונא ישראל הכי גדול, הקרלסן הזה. שתביני.
3: תסביר למאזינים על מה אתה מדבר.
4: אבל אז רגע, אני העליתי סטורי בערוץ 13, ראינו איזה אחד, הוא כמו משפיען כזה, סלש עיתונאי, קרסן קוראים לו, הוא שונא ישראל, שונא ישראל בדם, והם הביאו אותו לרעיין אותו. כאילו, איך קוראים לו? סגל. אוקיי? והוא עשה מהם קציצות. ואז אחרי שאני העליתי את הסטורי הזה, כאילו...
3: שבו אתה מבקר.
4: למה הם בוכים אחר כך שקוראים להם ערוצי הטבלה, בדיוק. ואז קרה משהו יותר מדהים, אוקיי? ערד ניר, מערוץ 12, הוא לא עשה סטורי, הוא עשה את זה ב, לא יודע, ב-X או איפה. הוא אמר, ישראל היא המדינה האלימה ביותר בעולם. כאילו, אתה הולך, תראה, אתה הולך מביא את האנטישמי הכי גדול בעולם, מארצות הברית, מראיין אותו, ופה יש לך אנטישמים שהם יותר גדולים מהאנטישמים הכי גדולים בעולם. כאילו, את מבינה מה אני אומר? והלוואי שהם לא יפנו אליי, כי באמת, מאיה, יש שם...
3: ואתה כאילו, אני לא יכולת לשתוק, היית חייב לעלות את הסטורי.
4: זה טמטום, מאיה. זה... איפה נשמע דבר כזה? אתה מביא את הבן אדם שהכי גורם לך נזק בעולם, ואיזה במה אתה... מה אתה מנסה, כאילו... למה, מאיה? כי אנחנו רוצים להראות שאנחנו נאורים. אמרתי לך זה שהבחור החמוד הזה שעושה את הפודקאסט עם דורין אטיאס, הוא אמר, יש אנשים...
3: יונתן.
4: שבשבילהם לעזור לחמאסניק ולעזור למסתנן, הפושע, האנס, האלים, זה יותר נחשב מלעזור לארס, מה שנקרא, או ל...
3: לא יודעת, צודק, אני קשה לי עם אמירות כאלה.
4: כי הם כאילו עוזרים, זה עצוב מה היה, אבל זה הדברים שקורים, איפה נשמע
3: לא
4: דבר כזה?
3: אני לא חושבת שזה בא זה על חשבון זה, אני גם לא, אני לא הכרתי את הבן אדם הזה שסיפרת עליו.
4: אני אשלח, אני לא חשבתי שתתענייני. לא חשבתי שתתענייני בסרטונים, אבל עכשיו אני אתחיל לשלוח לך.
3: לא ידעתי מי זה בכלל.
4: ואז תחזיקי את הראש ותגידי באמת כאילו מה...
3: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו קוראים את כל ההודעות שאתם כותבים לנו, תכף נקריא חלק מהם. לפני זה...
4: הסיכוי שביתר ירושלים יפנו אליי לאמן את ביתר ירושלים הוא יותר גדול מאסף רפפורט.
3: תתפלא.
4: אבל יש לי הצעה ממקום אחר, עכשיו אני אגיד לה.
3: יואו, עכשיו הוא יגיד לי, אופ, קטנטנים. אבי אבורומי שר קח אותי לתאילנד.
4: היה שם סיפור, קראת עם דניאל הפיק.
3: לא, זה השיר של הנזק, בהמשך נדבר על זה. זה אחלה שיר שבטיקטוק כולם עליו, אולי נעשה לזה סרטון טיקטוק.

0: אבי אברומי, איזה שיר. נכון. בא לי תאילנד.
1: אף פעם לא הייתי.
0: קיבלנו המון המון הודעות לוואטסאפ שלנו, 050-515-1605. קודם כל, שלא נזרק שוב קפקף, במידה ומתגרשים.
1: יופי.
0: אני מקווה שזה נכון וודאי. רק שתדעו שאם חלילה יתגרשו, יצטרכו לעבור ברבנות. זה שלא התחתנו עם רב, לא פותר גירושין ברבנות.
1: אמרתי לך, בטח.
0: אני לא ידעתי את זה. שני יש שחולקים עלינו פה. מי שמתחתן בחול... צריך ללכת לרבנות. אבל אם לא נרשמת, אז אתה לא צריך להתגרש. בכלל, זאת אומרת, אין דבר כזה.
1: מה יאמר לך, מבחינה הלכתית הם בבעיה, קידשו, לא בבעיה, כן, קידשו אותם, הם מקודשים.
0: נכון, מבחינה הלכתית. מבחינת המדינה, אם הוא התחתן ככה פריסטייל, הוא לא צריך לעבור ברבנות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: היית, היא חייבת לחזור לגור איתו למשך חצי שנה לפחות, לפני שישקלו בכלל להמשיך ולדון בגט.
3: יש גם הרבה מקרים, ונגיד את לא רוצה, את רוצה, לא, נגיד אישה רוצה להתגרש והגבר, לא? מספיק שהוא הולך לבית דין רבני, הוא אומר, אני רוצה שלום בית, נגמר הסיפור. הבנת? בגלל זה הם מתחילות קודם בלי הבית דין. רוצה להתגרש ממך קודם כל, ואז מסדרים, ואז הולכים לבית דין רבני. ברגע שהלכת קודם כל לבית דין רבני...
2: לבית דין הרגיל.
3: הגבר הוא קודם כל.
2: אם אני הלכתי לקודם כל הרבנות?
3: כן.
2: טוב, שבוע טוב, אנחנו לא שם, רק רצינו לאחל מזל טוב.
3: אבל את קראת עכשיו...
2: ליובל כספית. לא, זה בהמשך לדיון שלנו, כי אנחנו...
3: מה זאת אומרת? רגע, רגע.
2: קוראים את כל ההודעות.
3: היא עכשיו, היא אסורה, היא אסורה על כל גבר. אם הם נפרדים, היא אישה נשואה, תגיד, הם נורמליים? מה זה השטויות האלה?
2: אז מה זה...
3: מה זה אם היא טסה לחו"ל או לא טסה לחו"ל?
2: מי טס לחו"ל?
3: היא עכשיו אישה נשואה?
2: כן.
3: זהו, אבל זה שהיא לא רשומה ברבנות, זה משהו אחד. אבל היא אישה נשואה בדיוק כמו אישה שרשומה ברבנות.
2: נכון.
3: שלא תיטעו, כן?
2: אין בעיה.
3: אז זהו.
2: לגמרי. אבל אנחנו רצינו רק לפרגן ליובל כספית ונמרוד, שהייתה להם חתונה מהממת, והם זוג מושלם, ושיהיה להם במזל טוב, ומי שלא יתחבר, זה גם בסדר, אבל... אני לא אוהבת את ה... גם הטיימינג היה לא טעים, לא נעים של אליאב. טיימינג לא טוב, עוד לא שוברים את הקוס, עוד לא חוגגים כבר... שר, קופץ, פוסטים. יש לנו עוד הרבה עניינים בשעה הבאה, נדבר על איתי לוי וגם על דניאלה פיק, שביקשה מהנזק לשנות שורה בשיר שלה.
3: והיא שינתה.
2: היא לא התחברה לזה. וגם, מה יהיה שיר השבוע שלנו? את זה תגלו בתחילת השעה הבאה. כל הזמרים מחכים להודעה הזו. מה יהיה שיר השבוע? 050-51-516-05, כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
16: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה.

0: Jewish people suffered enough.
1: The Mahamats Noad, it's the Tzva Hagana Israel. They suffered at Hosei Matos Airplane.
2: No more war, no more bloodshed.
3: Zaltelu le Arbachat, Arbachat, Chamesh Chamesh.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
5: מי מלך?
6: נראה לי שאני.
4: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן נחתם ברובו וכי פרטיו הסופיים נמצאים בדיון ויפורסמו בקרוב. בישראל מודאגים מתחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין המהלך לבין הפסקת האש בלבנון. שני לוחמים נפצעו אמש בפיצוץ רחפן בדרום לבנון, מצבם בינוני וקל. שלשום נפל בפיצוץ רחפן לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בקרוב יוכרז על הסכם עם איראן. אמש דווח כי הגורמים הבכירים בצוותי המסע ומתן של שני הצדדים כבר אישרו את טיוטת ההסכם וכי היא נשלחה למנהיגי המדינות לאישור סופי. על פי הדיווחים, במסגרת העסקה הסכימה איראן למסור את האורניום המאושר לדרגה גבוהה, ויש בה התחייבות איראנית בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני לצד מסע ומתן על השעיית ההעשרה של האורניום. לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיית הגרעין, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. עוד הוסכם שאיראן תפנה מוקשים במצר הורמוז ותאפשר שיט חופשי בלא אגרות. בתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן ותעניק הקלות בעיצומים על מכירת נפט חופשית. טיוטת ההסכם כוללת גם שחרור של מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. סוכנות הידיעות האיראנית פרס מדווחת כי מצר הורמוז יישאר בניהול איראני וכי הכרזתו של טראמפ על פתיחת המצר אינה שלמה ואינה עולה בקנה אחד עם המציאות. ההסכם כולל גם את סיום המלחמה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. הנשיא האמריקני כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי השיחה הייתה טובה מאוד. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו הביע חשש לפני הנשיא טראמפ מדחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין הפסקת האש בלבנון לזו באיראן. כתבתנו מציינת כי בישראל ממתינים לראות אם אמנם יחתם מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן. אמש כינס נתניהו התייעצויות בנושא. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דוידוביץ' אמר לאריה גולן כי הוא אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
8: כמו שזה נשמע, או כמו שזה נראה, או כמו שאני חווה את זה הבוקר בחדשות, זה נראה רע. אנחנו נשלם שוב פעם את המחיר, לא מסיימים, לא בעזה, לא באיראן, לא בתימן, והכי חשוב, לא פה בצפון. יש פה שתי מדינות, אמרתי את זה לפני, ואני אומר את זה ביתר סט הבוקר. מדינה אחת חיה, ומדינה אחת גוססת, ועוד מעט היא תהיה מתה.
7: עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צה"ל סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית בגבול הצפון. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבת תקוות הברזל, חטיבה 401. חברתו שי המודעי סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
9: היה באמת ילד מדהים, הוא ילד אהוב, שמח. באמת ילד טוב. אנחנו גדלנו ביחד, היינו ביחד מהיסודי עד התיכון. היינו ביחד בצופים, הדרכנו ביחד, עברנו המון פעולות ביחד בצופים עם חניכים. באמת היה לי מקסים, החניכים אהבו אותו, כל הסביבה אהבה אותו.
7: יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן של חיזבאללה במוצב בירני סמוך למושב נטועה נפצעו שני לוחמים, האחד קשה ואחר בינוני. פגיעת הרחפנים בכוחות צהל נמשכה גם אמש בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נפצע בינוני לוחם צהל ואחר קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. חיל האוויר מקיים היום תרגיל בקו החוף בצפון, מורגשת תנועה עירה של כלי טייס מאוישים מרחוק. אין חשש לאירוע ביטחוני.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
10: אני רק רציתי להגיד לך שאם אני הייתי הרב הראשי או אם אני הייתי פוסק הלכה או משהו, זוג רוצה להתגרש, את לא רוצה? לא. אתה לא רוצה? בוא, יפה, תלחצו יד, ביי וזה. אבל לצערי,
5: לא, אבל יש משהו יפה בזה שרוצים שכנע אותך ותנו את ניסיון.
10: לא.
5: דווקא אני לא חד משמעית, כי לפעמים באימפולסיביות, זוג יכול להגיד, אני רוצה להתגרש, לא אכפת לי.
10: זרוק עליך נעל?
5: לא. זה לא. אני אומרת,
10: נעל רק מי אמא שלי אני מוכן לספוג.
5: באה אומרת, בואו תעשו חושבים רגע לפני.
10: הדת יפה, רק
5: יש בזה מן היופי, אני לא מזלזלת בזה, שאומרים תנו קחו צ'אנס.
10: היום דווקא למדנו למה הגבר,
5: אבל שזה יהיה ווין ווין לשני הצדדים, לא רק לגבר או לאישה.
10: בתורה הגבר הוא נחשב יותר מהאישה, ביום שבת למדנו שהאישה היא כבר ירדה מתוקנת. בגלל זה היא לא חייבת בכל המצוות, כמו להניח תפילין ודבר. הגבר הוא ירד לעולם הזה כדי לתקן. האישה היא כבר מתוקנת, את מבינה מה היה? איזה יופי זה.
5: יפה, אז למה כל הזמן שמבקשים מכם לתקן משהו, אתם כאילו...
10: לא, אתם ברוחניות, בזה מעבר, ואני מכיר נשים שגם עושות את זה, מה אין להם בעיה להחליף מנורה ולגדוח אפילו, ולבנות דק.
5: בטח, אני בטיק טוק עוקבת רק אחרי בנות, שמה זה משפצת?
10: היה רעיון לאפליקציה, רק נשים, שיפוץ ניקיון, רק נשות מקצוע. אינסטלטורית, זגג, רק נשים.
5: אבל אז יהיו נשים שיסכימו בבית, שנגיד הגבר
10: מקבלת.
5: בבית ובאינסטלטורית.
10: הרי למה האפליקציה נועדה? שלמנוע את החיכוכים האלה לפעמים.
5: הבין מיניים?
10: אני מעדיף שאם יש איש מקצוע, לא חס וחלילה שאני לא סומך על כולם, ואני חושב שכולם עוברים אצל חיים אתגר, כן? אבל זה אחרת שגבר מקבל שירות ואישה מקבלת שירות. אין פה עניין, גם במחיר אפילו. יותר קל להגיד לאישה 1,000 שקל על צינור, מאשר להגיד לגבר 1,000 שקל על צינור. כי הוא קצת יותר מבין, כי הוא קצת לא פרייר, את מבינה מה אני אומר? למרות שיש תמיד, יש יוצא מן הכלל, יש נשים שהם יותר...
5: אני אומרת לך, אני עוקבת בטיק טוק אחרי בנות עם הרס סרטון, איך היא מחליפה סיפון ביד אחת.
10: מה נפוץ? כמה נשים?
5: יאללה גבר, כמה רעש וצלצולים רק בשביל להתכופף לסיפון.
10: כמה נשים?
5: היא ביד אחת לא התכופפה, טק טק טק, החליפה את הסיפון.
10: כמה?
5: הוא, עקוב לי הגב, בוא תעזרי לי רגע, תביא אותו.
10: ממש.
5: יאללה.
10: כמה נשים כאלה את מכירה שמחליפות סיפון, מאיה?
5: אני אומרת לך שאחרי הסרטון הזה יש לי ביטחון, אני לא אעשה את זה.
10: מה את עושה? מה את מחליפה בבית?
5: אני?
10: כן, מה?
5: קודם כל, אני מחליפה ים קניות.
10: לא, לא, לא, לא
5: קניות. הרבה פעמים אני מזמינה דברים.
10: קניות זה לא נחשב בבית. מה את עושה? התקלקלה מנורה, נשבר מדף. מה את עושה? את עושה דברים או שאת אומרת לרוי?
5: לרוי.
10: אז מה את רוצה?
5: לא קשור, אני קוראת לרוי כי הוא יותר מוכשר ממני בדברים האלה.
10: את יודעת שאת צריכה את זה אפילו? ב-DNA שלך את צריכה את זה.
5: אני יודעת להרכיב לגו.
10: צריכה שהגבר יבוא להציל אותה הצייד. הגבר הוא הצייד. הוא יוצא בבוקר, הוא חוזר עם האיזה עליו. זורק אותה לאישה, הוא אומר, אני הולך לשטוף את הפנים באגם, תכיני בינתיים משהו לאכול.
5: ברוך שעשה לי צמחונית.
10: היום היא זורקת עליו את זה בחזרה איתה.
5: תודה לאל שאני צמחונית ואני לא באירוע הזה.
10: אז הוא יזרוק לך ארגז של ברוקולי, מאיה. סילי.
5: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי והעורכת המוזיקלית טל ארגמן, וטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק. לפני שנשמע את שיר השבוע, הבטחתי לך קטע מתוך הדברים שאמר נמרוד רון ליובל כספית. אני מאחלת לכל אישה שגבר ידבר אליה ככה בערב הנישואים, ולא רק בכללי.
11: אהבת חיי, 3.5 שנים עברו מאז שהתחלנו לדבר, ועדיין, עד הרגע הזה, אני לא מצליח להבין איך נשמה אחת יכולה להכיל כל כך הרבה אור. איך את יכולה להיות כל כך חזקה וכל כך רכה בו זמנית, ואיך את מצליחה להחדיר את האור שלך לכל מקום חשוך בתוכי, ולנקות ממני כל ספק, כל כאב, כל פחד או אמונה מקבילה שהחיים הדביקו לי לאורך הדרך. ואני חושב שזה בגלל שאת מחוברת למשהו גבוה יותר. כי יש אנשים שמדברים על אלוהים, ויש אנשים שדרכם מרגישים אותו. ואת כזאת. ואת הדרך שהוא בוחר להזכיר לי כל יום מחדש שהוא אוהב אותי. אני מוקיר תודה כל רגע ביום, שמתוך עולם כל כך גדול, הנשמות שלנו מצאו אחת את השנייה.
5: מה תגיד?
10: יפה, כל הכבוד.
5: למה אתה לא עשית את זה בחתונה?
10: זה מרגיש לי מיותר להגיד לה את זה מול כל האנשים אצלי מזה. אני אומר לה את זה כל יום, אני התחתנתי איתה.
5: כן, אבל זה, מה, אתה אומר את זה כל יום?
10: אני אומר את זה תוך כדי החיים עצמם.
5: כמה פעמים דיברת ככה? כמה זמן אתה נשוי?
10: בהתגלגלות של העניינים, מה, אני אומר תודה לאלוהים, קודם כל דבר כזה אני אומר לאלוהים, תודה, לא ל... כי אז את יודעת, קצת, אנחנו בני אדם, אנחנו קצת אוהבים תפוס תחת, מה שנקרא אחר כך, את מבינה מה אני אומר? זה קצת נראה שאם היא תעזוב אותו הוא גמור. לא הרגשת את זה שכאילו יותר מ... כאילו זה היה... אנחנו ביחד עכשיו בסיפור הזה.
5: גם היא אמרה לו דברים יפים.
10: אני לא מקבל את זה. אני כאילו זה רגיש, זה יפה, זה רגיש, אבל אני לא כזה, מאיה, כל אחד. איכשהו נוהג. אני רק דאגתי שהשמלה הייתה חשופה בחופה, את מדברת איתי על לכתוב לו מכתב. ואחרי החופה ברחתי, אתה יודע, צריך לברך את כולם וזה. לא אכלתי, מאיה, כל אחד. יש לו את הקשיים שלו, והוא כנראה יותר קל לו להתבטא. זה יפה, אני חוזר בי, זה יפה. אולי בגלל שאני לא מסוגל לעשות את זה, את רואה?
5: אתה מסוגל לעשות את זה?
10: לא, מול אנשים, לא.
5: לא?
10: לא, זה אינטימי, זה כמו נשיקה.
5: טוב, הם גם צעירים, הם התחתנו חבר'ה צעירים. כשאתה צעיר אתה פחות...
10: מה זה צעיר? למה בני כמה הם? מה, בן כמה?
5: 20 ומשהו, לא? עוד אין להם 30 בלחץ.
10: 30 ומשהו.
5: נמרוד רון, תבדקו לי בן כמה הוא.
10: הוא כזה, הוא פסל והוא אמן, מה, יש אנשים שיש להם את זה, זה... כל הכבוד, מה...
5: אגב, אושר כהן הוציא שיר. לאהובתו, עדן פינס, כל אחד מבטא את הרגשות שלו. זה השבוע של הגברים הרגישים כנראה. הגברים שלא מפחדים להביע רגשות.
12: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
5: לעולם ועד, אושר כהן חדש, שיר השבוע שלנו. כתב את זה לעדן פינס. מיד אחרי החתונה זה יצא. מרגש. מזל טוב, ראיתי הוא חוגג עם יאל גולן בבריכה.
10: שבע ברכות.
13: סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריסבי
4: כביש 1 עמוס מחלף ענבה ועד מחלף בן שמן משתיים עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף קולגה תסמסו וסובזירו
5: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריסבי
7: כאן גימל מיד חוזרים
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: התחלנו. מאיה וקוטי.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. יש עניינים עם אנה זק ודניאלה פיק, פרסום ראשון אצל סוויסה, אתמול. אנה זק שחררה בשבוע שעבר שיר חדש, ילד שמנת, אנחנו העלינו אותה לשידור. חלק מהטקסט של השיר, בית קפה הוא כותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק. בית קפה הוא כותב תסריט, כאילו אולי על קוונטין, ומאמי אני לא דניאלה פיק.
4: מה זה אומר אני לא דניאלה פיק?
15: שאם דניאלה פיק אז את כאילו סופגת את זה שהוא בבית קפה. כי זה טרנטינו, לא?
4: מה לא בסדר?
15: לא, שאם אני דניאלה פיק,
4: אני אגיד לך,
15: אז אני סבלנית, כאילו לא, כי זה טרנטינו, אני מכבדת.
4: זה הקטע בז'אנר הזה, זה כאילו אתה אומר משהו בלי להגיד כלום, הבנת? עצם זה שאמר אני לא דניאלה פיק, זה כבר מספיק.
15: זהו, אבל לא היה חרוז, כי זה תסריט. כאילו זה לא בית קפה, הוא כותב תסריט.
4: זה הקטע בשירים האלה.
15: מאמי, אני לא דניאלה פיק. זה לא מאמי מספיק, ואז אני לא דניאלה פיק. כאילו, לא השתמשו בפיקי החרוז.
4: הם לא צריכים, הם רוצים למשוך תשומת לב או...
15: מי שפחות התחברה לטקסט היא דניאלה פיק. ועל פי מעורבים היא ביקשה להוריד את שמה מהשיר. זק נהנתה לבקשה, והשיר הוסר מכל הפלטפורמות, ועלה מחדש עם הטקסט החדש, ובמקום השורה המקורית נכתב, על פניו הוא נראה לג'יט. לגיט? לג'יט.
4: תראי, אז זה היה עם
15: כאילו
4: דנה...
15: כאילו לגיטימי, קיצור של לגיטימי.
4: זה פרשה דנה מודן 2, דנה מודן וטונה. היא גם לא אהבה את זה.
15: אבל
4: רק שהוא לא עניין אותו.
15: טונה לא שינה.
4: זה הוא נתן לה חיבוק.
15: חיבוק, את רוצה חיבוק. אבל חשוב לי להגיד שאנחנו תוכנית מאוד רצינית.
4: אני לא שמתי לב לזה בשיר.
15: אני שמתי לב לשיר, ודווקא חשבתי שזה כאילו חמודי, לא...
4: כי את לא מבינה את הסלנג, מאיה. תרגיע, אני לא מאיה בצלאל עסיס.
15: לא, ממי הוא כותב תסריט. בבית קפה הוא כותב תסריט. ממי, אני לא, דניאלה פיק. טוב, anyway, אנחנו בדקנו את האירוע. ובספוטיפיי הם שינו את המילים, אבל בשיר עדיין אומרים אני לא דניאלה פיק. וביוטיוב עדיין אותו הדבר. עכשיו גם ביוטיוב, מה, אנה זק הייתה אמורה למחוק את כל הצפיות שעד אתמול התקבלו?
4: כנראה, אני לא יודע איך זה עובד.
15: כמה צפיות יש על ילד שמנת עכשיו ביוטיוב? כמעט מיליון צפיות, זה לא מאתמול, נו מה. אז היא לא מחקה ולתה מחדש. בוא נשמע את השיר, נראה אם אצלנו השתנו המילים, או שעדיין יש דניאלה פיק.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: ילד שמנת, לא רידה, אומרים, בית קפה כותב תסריט, אני לא יודע, אני אלה פיק. טוב, אני לא יודעת למה אומרים שהורידו אם לא הורידו. סליחה, אני לא רוצה לסכסך. אגב, נכנסתי לפוסט של סוויסה, מלא תגובות, פשלת ותקלת. תסביר למאזינים מה זה פשלת ותקלת.
2: על הפנים וכיסו.
1: יש לו פתיח? תעשו לו פתיח.
3: סוויסה על הקו, עם
1: ערן
3: סוויסה.
1: בוקר טוב לערן סוויסה, אהוב שלנו, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בסדר, מה קורה?
1: בדיוק דיברנו על ענה זק ודניאל הפיק. לא רידה ולא כלום, אז מה?
4: לא, איפה השמעתם? בטח שמעתם את המקור שקיבלתם.
2: אז מה, תקנה?
1: נו, אז מה?
4: אז לא, עכשיו בגרסה המקורית החדשה, תלכו לה, אז הכל...
1: איפה נלך? אז כל אורחי המוזיקה צריכים עכשיו ללכת?
2: זה המקורית מקורית או המקורית? המקורית הוא בניו, למה אתה מתכוון? נגיד זה גרסה.
4: לא, בגרסה המקורית זה יצא, רגע, בואו נרגע נסביר למאזינים. היא הוציאה שיר חדש בשם, איך קוראים לשיר?
1: ילד שמנת.
2: ילד שמנת.
4: ושם היא שרה,
1: בית קפה הוא כותב תסריט, אני לא דניאל הפיק.
4: בדיוק, דניאל הפיק לא אהבה את זה, הרים את המדינה, סתם לא הרים את המדינה, אבל לא אהבה את זה, התקשרה לה, פנתה לנציגים, למנהלים, או לאן, לא יודע למי ישירות. וזהו, והחליטו, לא רצו,
1: אתה כתבת שהם הורידו את הקליפ ואלו מחדש, ביוטיוב זה אותו דבר.
2: מה מעליף פה?
4: נכון, ואז הורידו את השיר, בכל פלטפורמות האחרות. עכשיו נגיד, גם בהופעות, נגיד בהופעות היא כבר לא שרה את זה עם השיר הזה, היא הקליטה את זה מחדש עם שיר אחר.
2: גם עם אבי אברומי, לא סתם אמרתי לך, היה קטע כזה שהוא אומר... כולם על האות השביעית, כמו שאת אומרת, אוהבת להגיד.
1: כן.
2: אז הורידו את זה. ביפ הם עושים עכשיו במקום.
4: וואלה. אז פה הורידו, החליפו את זה בגלל שהיא לא אהבה ולא זה.
2: מה הבעיה במשפט? תחבירית זה לא מסתדר או שזה רומז למשהו?
4: לא, כאילו נעלבה, דניאלה. דניאלה מאוד רגישה.
1: אבל מה הרגישות? איפה הרגישות פה? כי בית קפה הוא כותב תסריט, אני לא דניאלה פיק.
4: כאילו, בטרנטינו.
1: ומה? שאם הגבר שלי הוא טרנטינו, אז הוא יכול לשבת בבית קפה לכתוב תסריט?
4: חיים שלי, ולא כתבתי את השיר.
2: זה דוגמה. על
4: הבוקר, ביום ראשון, לא עניתי לך 10 שעות להודות, ידעתי למה לא עניתי.
2: זה דוגמה לא טובה, את לא זוכרת שאומרים, למה מה אני זה, זה כאילו מנמיך, למה אני דניאל הפיק שם.
4: מבינה? ברור, זה לא מחמיא.
2: זה מנמיך.
4: כאילו אין פה מחמאה.
1: הבנתי.
4: זה
2: לא אמרה
4: איזה בחורה
2: מאלפת,
4: דניאל.
2: מאלפת.
1: אני ראיתי את התגובות אצלך בפוסט, כולם בצד של הנזק.
4: כן?
1: כן, והם אומרים שבטח היא קיבלה פיק ברכיים, כל מיני משחקי שפה כאלה.
4: אני פעם עשיתי תחקיר על צביקה פיק, והכותרת הייתה האור של פיק.
1: יפה. סוויס, בוא נדבר אז על החתונה של יובל כספית.
2: עוד הפעם.
1: לא, אני רוצה לשמוע מה הוא חושב על אליאב טאטי.
2: וואו.
1: כי אני זה הביא לי את הסעיף.
4: אני, בוא נספר לכם סיפור. אני הייתי כבר לבוש לחתונה. לבוש, מוכן. לא לבוש, תלוי. בקרם זה שתלוי מגועץ וזה. למה זה 10 שעות נסיעה, 10 שעות הלוך, 10 שעות חזור.
1: כן, מלון פרר רחוק, אבל שווה את הנסיעה.
4: כן, אבל חיים שלי, היבז, לא הרגיש טוב. ירדנו לסיבוב לפני הזה. בסיבוב אני ראיתי שהוא צולע. ואני נכנסתי עם הסרטים, הוא מבוגר יבז, ונכנסתי כמובן עם הדרמה וזה וזה, בקצור לא נסעתי. מה רציתי להגיד ככה? מה שקרה זה, הם התחתנו לא ברבנות, בלי רב, מוטי רייס חיתן אותם. ולמרות זאת, הוא היה עם כיפה ושבר את הכל.
2: רגע, סוויסה, אתה תלמיד ישיבה לשעבר. הם נשואים? הם נשואים?
4: בטח שהם נשואים.
2: בין, אמרתי לך, נשואים לכל דבר ועניין.
4: ברור, נשואים.
2: כן.
4: זה, שזה לא ברבנות וזה די, זה לא ברבנות. אז כל אחד החליט איך להתחתן. אז זה בא אלי אבטאטי, יוצא, שהיה באח הגדול. ואמר, קודם כל... לפני שאתה זה, זה לא הארי פוטר, אפילו יצא נגד החתונה הזאת, ומה אתה עושה את הכיפה, אתה יודע בכלל למה אתה שובר את הכוס. אתה יודע למה אתה בכלל שובר את הכוס? כל מיני כאלה, תקשיבו, זה חרפן אותי, מי אתה בכלל אליה, וכל אחד אחר, כן, שיבקר את הדבר הזה, אני רוצה להתחתן ככה, ואתה תתחתן ככה, ותתחתן ככה, מי שואל אותך בכלל, או כל אחד אחר, איך להתחתן, מה זה השטות הזאת?
1: אני גם לא הבנתי ממתי אליה, והוא הפך להיות גם איזה נציג הדת, כאילו אולי פספסתי.
4: מה זה, כל אחד נהיה לי אלוהים, מאיה ורטהיימר הגיבה מושלם, מאיה ורטהיימר אמרה, אמא של חברה שלה פעם אמרה לה, אני מפחדת מאנשים שלא מאמינים באלוהים, אבל אני עוד יותר מפחדת, אמא לי, עכשיו שכחתי את ההמשך של המשפט.
1: מהאנשים שהם חושבים שהם הדת בבעלותם.
4: כן, משהו כזה, אבל כאילו שחושבים שהם, שאלוהים יודע מה זה, שכאילו משהו כזה בניתוח יפה.
2: אם מאיה ורטהיימר, תשים לב, דווקא הם חושבים שהדת בבעלותם, כי הם משנים את ה... עזוב, אני לא אוהב, חבל שמאיה אמרה את זה, זה משהו שאני מאוד מחבב אותה, אבל זה משהו שמוסיף עוד קצת לשנאה של חרדים ולובשי כיפות, ואתה יודע, לא כולם, מי ששם... דיברנו על זה מקודם, אני ומאיה, שדווקא השנים האלה זה שנים לא טובות לתלית קטן, כי מי ששם אותה לא ראוי לשים בגדים בכלל, לא תלית, אז זה יוצא שכל מי ששם תלית היום, כל הדתיים הם כאלה, לא, יש כאלה
4: ש... מה זה תלית? מי הולכים, למה
1: תלית? הוא דבר על ציצית.
2: תלית קטן, בתקירות וזה...
4: ציצית היום זה כאילו טרנד.
2: בדיוק, ולצערנו אנשים שמים את התלית ולא מקיימים את עשרת הדיברות בכלל. לא תרצח, לא תגנוב.
4: היום ציצית, זה כאילו פשן, כאילו סטייל.
2: זה מה שאמרה.
1: אני כשאמרתי את זה, אתה יודע כמה הודעות קיבלנו לוואטסאפ?
2: זה לא אמור להיות ככה, כן?
1: שאומרים שאתה יכול לשים ציצית בלי כיפה, ושזה רק מקרב אותך לקדוש ברוך הוא.
2: זה כאילו מנפקא מינה, אתה שם...
4: תראו, אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה עם זה. מישהו שרוצה לשים ציצית.
1: נכון, גם לי.
4: אתם רוצים לשמוע משהו? אני תהיה לי איזה תקופה. אוקיי, אני חילוני. אוקיי, אני חילוני מאמין, נקרא לי זה ככה. והייתה לי תקופה שאני, לא יודע, משהו בהתערר בזה וזה, והלכתי עם ציצית, ואני בלי כיפה, ואני לא זה, ואין החוקיות הזאת של זה,
2: כן, אבל גם זה נראה מוזר לאנשים, סוויסה, עזוב, אנחנו אולי מכיר, אבל יש אנשים, אם אני לפני אח הגדול, יכול להיות שגם אני הייתי מסתכל על זה בצורה כזאת, כאילו, מה הקטע, חבר'ה, מה, או שאתם עושים, או שאתם לא עושים.
4: תשאירו את העיניים ואת הראש, ואף אחד לא קבע. מי ישים ציצית, ומתי ישים ציצית, ואיך הוא רוצה לשים ציצית. תראה, אם אתה שם ציצית, ואחר כך הולך ורוצח מישהו...
2: לא, על השבירה של הכוס נגיד, ובלי רב. אתה מבין
1: מה? אז מה? גם אני כשחיתנתי את הגייזם שעברו כוס ולא היה רב.
2: אוקיי, סוויסה, אוקיי, אבל אתם מבינים שלאנשים זה יכול לראות מוזר?
1: אין בעיה.
4: נכון, אני מבין. מה זה הולך לחוק? מה זה הולך לחוק? לאבא שלי. אבא שלי מה רואה את זה המתחרפן.
2: נו, אתה מבין, הם עשו גם את הריבוע. אני מאוד אהבתי את הריבוע האדום הזה,
1: אבל צריך חופה. אין לי בעיה עם זה שזה יכול להיראות לך מוזר. אני יש לי בעיה עם זה שאליאב תתי ברגע כל כך מושר של זוג, מחליט לבוא ולצאת עם דעתו, וגם לא, אני גם הרגשתי שפספסתי מתי הוא איזה רב ראשי של אנשהו. כאילו, זה מה ש... אתה יודע, אם היה איזה מישהו עכשיו דתי, דתי, דתי, דתי, דתי, חיי דתיים, רב, שמעביר איזושהי ביקורת על זה, היינו מדברים על זה, אבל מי אתה אליאב תתי? באמת. יש לו פינה של פרשת השבוע באיזה מועדון, אני יודעת, ברחובות, בימי שישי.
4: יש לנו 3,000 תגובות בפוסט הזה, ושמחתי מאוד שהרבה... לא סמכתי שהם נגדו, נגד אליאב, אבל נגד מי שמכם להחליט לנו.
1: השליטה הזאת, כאילו אתה עכשיו זה בבעלותך.
4: מה היא דעת או מה היא לא דעת או מה היא זה.
1: אגב, מי שהגיבה מאוד מאוד יפה, זאת הודיה פינטו.
4: נכון.
1: שאני אוהבת אותה מאוד. סוויסה, הרבה מדברים על המעבר של יוסי שיטרית בין משחקי השף למאסטר שף. אני שני דברים יש לי. אחד זה הקצעקתה. הוא אומר בזאת, אני אומר את הקצעקתה. הרשת כולה בטירוף על המעבר הזה, אני אוהבת אותו, אבל...
4: למה זה טירוף?
2: מאיה, לא, סוויסה, בוא, זה כמו לעבור מהפועל לביתר, זה שתי התוכניות הכי נצפות, הוא שם מההתחלה,
4: זה
2: לא עובר חלק.
4: כן, אבל בוא, קודם כל, מאסטר שף, כן, זה לא, אתה יודע, עכשיו אמרנו מכבי תל אביב.
1: לא, דווקא חשבתי שתגיד משחקי השף.
2: לא, רגע, מה יותר נחשב סוויסה, מה יותר יוקרתי, משחקי השף או מאסטר שף?
1: מאסטר שף.
2: ברור. אז מבחינתו זה שדרוג, אחי. וגם בו, הוא שם, הוא צלע רצינית.
4: רגע, הוא עובר מקשת, הוא עובר מרשת לקשת.
2: בדיוק.
4: קשת הוא גוף הרבה יותר חזק, טוב, יציב ובטוח, ונכון.
1: נכון.
2: גם זה תחרות ביניהם, סוויסה, זה כאילו הם לקחו טלנט לרשת, זה לא...
4: ברור, כאילו זה, עכשיו רגע, בוא נגיד לך מאוד משהו, כל פעם היה מסע ומתן עם אסף גרנית, וזה לא צלח ולא עבד, והוא נשאר ברשת. עכשיו, מה שלא שמתם לב, זה שכל כל יוסי עבר לזה, שזה, אגב, הוא מצטרף לארבעה תותחים, אוקיי, שזה גם קשוח.
2: זה לא יותר מדי שופטים סוויסה, בחיי הדין, הפרש לך. אני לא הייתי מסכים אם אני בקליבר של חיים כהן ואלה, אני לא מסכים לחלוק את השולחן עם כל כך הרבה אנשים, אחי. תחשוב גם מקצועית, כי אין לך זמן, אין לך, זה יותר מדי אנשים. עזב.
4: הם גם מבינים שצריך לרענן. אין, לא עובד.
2: רענן, תורידו מישהו, תביאו מישהו במקומו. מה? כמה שופטים? תחשוב, סוויסה, אמרתי למה, הראשון מתחיל לטעום, זה מגיע לך מישהו
1: כאן. לא, אבל את מי אתה יכול? את מי אתה מבטר?
4: יש מצב שזה.
2: חותכים בבשר, מה?
1: לא, אני לא יכולה לוותר על אהרוני, ואני לא יכולה לוותר על חיים כהן, ואני לא יכולה לוותר על אייל שני. לא, אני לא מוותרת על אייל שני.
2: לא, בינינו...
1: וגם לא על רותי ברודו.
2: סליחה, עם כל הכבוד למי שאמרתם, עם כל הכבוד למי שאמרתם, יש אחד שאם תוציא אותו, התוכנית לא תראה אותו דבר, וזה חיים כהן, אני מצטער. היחיד, חיים כהן, אין לו תחליף. חיים כהן הוא אבות המזון של הקולינריה בישראל. באמת, מאיה. כל אחד אחר, זה יהיה בעיה.
4: אבות המזון, לא אבות המזון, בסוף זה טלוויזיה. אז קודם כל, אני לא מתחזך לא עם חיים ולא עם רותי, הם הולכים לשפוט אותי עכשיו במטבח המנצח, אז אני...
1: בדיוק, אז תראים
2: להם. חיים כל כך גדול שהוא עושה גם שום פלפל ושמן זית בתאגיד, וגם מאסטר שף בקשת 12. למה? כי אנשים מבינים את הגודל של הסיפור פה, ואפשר לחלוק אותו.
4: חיים כאן הוא נדיר. אני אגיד לכם משהו, אבל תראו, בסוף זה טלוויזיה וצריך לרענן, וכל הזמן אין מה לעשות. עכשיו, חיים, ברור, חיים הוא גם כאילו סוג של מגיש עכשיו של התוכנית, הוא מוביל אותה, גם כאילו בתוך השפים הוא המוביל שלה, חיים, אם אתה שומע...
2: הוא גם אמירי בועדנה, גם אמירי בועדנה וגם החיים כהן.
4: אגב, רגע, צריך להגיד גם שאומר לוי, שהיא מהממת, היא מצטרפת למשחקי השף, לא כשופטת, אבל היא עושה שם, תעשה שם דברים, משהו עם מירי. עכשיו...
1: זה מחפה על יוסי שיטרית, עם כל הכבוד. סוויסה, מהניסיון שלנו בחיים, וזה גם שתדע, הקשר בין רייטינג לעוקבים הוא מקרי ביותר.
2: נכון. הם חושבים שהיא תמיד...
1: חושבים שאם בן אדם יש לו מיליון עוקבים בטיקטוק, הוא יביא רייטינג, וזה לא מוכיח את עצמו, אני אומרת לך את זה בוודאית מחקרית של הרייטינג.
4: אבל היום סושיאל זה לא פחות, אם לא יותר חשוב.
2: הם לא רוצים רייטינג, הם רוצים סושיאל.
1: הבנתי. אבל זה לא מתבטא ברייטינג, זה מה שאני אומרת. גם במה שתגידו שמביאים לנו את הכוכבי רשת, זה תוכניות שעושות פחות רייטינג, חד וחלק.
2: אם זה מבחינת סושיאל, באמת הם לקחו את הכי טובה, כי תשמע, העומר הזאת, אתה רואה מה היא עושה עם העוגות.
4: קודם כל, לא רק סושיאל, היא טובה.
1: מוכשרת ומהממת. אבל אם אתה כבר מביא את העומר, אז תביא אותה כמו שצריך. אני לא אוהבת את לנצל את העוקבים, אבל לא לתת תפקיד אמיתי.
2: אין להם אומץ לשים אותה בשופטים במקום יוסי כהן.
1: אז לא, אז שאתה מביא אותה כמו שצריך. סתם, זה המתלה, כי רוצים להרוויח את העוקבים שלה, רוצים להרוויח את הסושיאל הזה, אבל בסוף נותנים לה איזה המתלה של איזה שטות. אז או שתגדילו בן אדם ותאמינו בו, או שאל תנצלו רק את העוקבים, כי בסוף הצופה לא קונה את זה.
4: נכון, אבל רגע, יש לה גם מה להציע את זה מעבר.
1: בטח, אני אוהבת את עומר לוי, אני עקבת אחריה.
4: בדיוק. עכשיו תקשיבו רגע, מה שרציתי להגיד,
1: כן.
4: זה שאפרופו אני חוזר רגע לחיים וזה, יש איזה פודקאסט, אם אני רואה, קוראים לו מדבר מהבטן, משהו כזה, של עמית אהרונסון.
1: כן.
4: זה פודקאסט תוכן, ושם הם מדברים על המעבר הזה וזה, וחיים כהן מגיב שם, והוא כותב, שואלים איפה הכניסו אותו למקום ליוסי, כאילו, מה, איך עוד חמישה, זה עוד שופט. אז הוא אומר שם, הוא תגובה ארוכה, אבל בקצרה, הוא אומר, כאילו, על משחקי השף זה תוכנית של דיקטטור אחד, כאילו, על אסף גרנית.
1: איך יודעים שהוא מדבר על אסף גרנית? אנחנו מבינים.
4: הוא אומר, במשחקי השף זה תוכנית של דיקטטור אחד. מי הדיקטטור? אני? הוא אומר, לוי, מי הדיקטטור? הוא אומר שם מפורשות שזה זה. את רוצה, אני כאילו חכי רגע.
1: אני, יש לי את זה כתוב, מה אתה נראה לך? אני חושב שאצלנו יוסי יוכל להשתחרר ולהיות יוסי, במשחקי יש דיקטטור אחד, אצלנו ארבעה דיקטטורים, אבל יש דמוקרטיה.
4: נו, הבנת? אז מה, על מי הוא מדבר? לא הבנת?
1: הבנתי, אבל כאילו לא אמר מפורשות חיים. לא יודעת למה חיים יגיד דבר כזה. הוא בביפי מאסף גרנית?
4: ברור שהוא מדבר על ספגנית, אוקיי? גם אני שלחתי את זה לספגנית, והספגנית הבין שמדובר בספגנית.
2: כולם רוצים להיות בקשת בסוף, סוויסה?
4: עכשיו הם בביף.
2: כולם רוצים להגיע לקשת.
4: אני אגיד לכם משהו, קשת זה... לא צריך אותי בשביל להגיד את זה. בסוף זה הגוף הכי מקצועי, הכי חזק.
2: הם עוד לא עבדו בתאגיד. סוויסה, הם עוד לא עבדו בתאגיד. התאגיד זה הריאל מדריד שלה, למרות שקשת, שמע, בצדק, יש בזה משהו, זה ערוץ הנצפה ביותר במדינה, אחי, מה?
4: כן, גם נצפה, אבל גם אל תשכח, בסוף תאגיד זה...
2: ציבורי, ציבורי, כן.
4: הוא ציבורי, הוא לא מסחרי, אין להם את השיקולים שיש לאלה. אבל בסוף, בסוף, בסוף, קשת זה קשת, אין מה לעשות. אגב, אם אנחנו רוצים גם לפרגן לרשת, אז תדעו לכם...
2: אנחנו לא רוצים...
4: שהרבה דברים של רשת, הרבה יותר עובדים בסושיאל, מאשר קשת. נגיד סתם, חתונמי מול אהבה חדשה, חתונמי עובד הרבה פחות חזק בסושיאל, אבל אהבה חדשה שחצי מזה ברייטינג מתפוצץ.
1: לא, חתונמי סוויס, יש בעיה, עונה, הם לא קידמו את זה מספיק לפני. אני במקרה הדלקתי את הטלוויזיה, ראיתי חתונמי.
2: במחיר...
1: סליחה, כאילו, הייתם צריכים להטריע אותי, אני צופה דוקה של התוכנית.
2: במחיר שהם מוכרים פרסומות, הם מעדיפים את הפרסומות בטלוויזיה, סוויס, תאמין לי.
4: דווקא אני חתונמי.
2: לא חושב.
4: אני אגיד לכם משהו, אני עוד לא צפיתי בנו הזאת של חתונמי, אני רק יכול להגיד לכם שיש שם, איך נבלתי? אני יכול להגיד לכם שיש שם צלט ובלגן רציני, ו...
2: ראית בארצות הברית? באנגליה?
1: מה קרה?
2: מה זה, כמה קלות שהתלוננו שם, שהתרידו אותם?
1: אבק!
2: חתונמי מבט ראשון בארצות הברית.
1: זה בחתונמי היה?
2: כן. חתונמי מבט ראשון, הורידו את כל העונות.
4: כן.
2: ודוקטור פיל, זה מארצות הברית, גם היה מתעלל במשפט. שמע, מה קורה ב...
4: כן.
2: בשורביז?
4: יו, תקריבו, זה חתך, שלוש קלות משתתפות בחתונמי טוענות שנאנסו.
2: נאנסו.
4: אוקיי, ביוקי, לא בארץ, יו, שלא יו, יו, זה. יו. וואו, אתם, סליחה על זה, קודם כל סיפור נוראי, אבל איזה תחקיר חלומי זה. אני פעם אגב עשיתי תחקיר על חתונמי, תחקיר מעולה. ומאוד מאוד שינו את...
2: הייתי, חשבתי שיביאו קצת משהו שעתים למדינה, איזה נאורה אחד, אתה מבין מה אני אומר? איזה דמות כזאת. זה עוד פעם, הם הלכו על ה... זה לא מייצג.
4: דווקא כבר הייתה קלה מהממת, שמעתי, לא צופיתי, אבל שמעתי שהייתה קלה מהממת. לייקי, משהו כזה קוראים לה.
2: לייקי?
4: לייקי, קלייקי, כן, משהו כזה.
1: רגע, סוויסה, איפה אמרת שיש בלגן?
4: איפה לא כפה? מה, אבל מה התכוונת?
1: בחתונמי, איזה בלגן?
2: ב-UK הוא התכוון.
4: אה, לא, בארץ גם.
1: מה, מה יש בארץ? זאת שבהיריון?
4: כן, אבל לא, יש שם סלט, לא רק בזה.
1: מה?
4: וואו, וואו, וואו, אני לא יודע מה אני יכול להגיד מה לא.
2: בפרטי, בפרטי.
1: לא, לא, רגע, משהו קטן וזהו, חייבים לסיים, מה?
4: מה, בבלגן? אני לא יכול להגיד, לא מבחינת הספוילרים או זה... פשוט יש שם איזה עניין של פרטיות כזה, אבל משהו סביב ההיריון, ולא בכך שזאת שראינו כבר.
2: וואו, הבנתי. ובהישרדות מה קרה? שמעתי הפיצוצים, אנשים חזרו הביתה.
4: קודם כל, הישרדות, חזרו כבר, כמה חזרו לארץ, שייכה כבר ראיתי אותו במטוס.
2: די, לא נכון, שייכה
1: איזה בס
2: היום.
4: ראו אותו במטוס.
2: די.
4: רגע, הנה, רוצים, הנה, אוקיי, עוד פרסום ראשון, ראו אותו במטוס.
1: מה פרסום ראשון? של מה? סוויס, חייבים לנתק.
4: לא, לא, לא, רגע, לא, לא, רגע, אתה לא תבל לגן, תכף אני מזה. כן, כמה כבר חזרו לארץ.
2: איזה בסה. אז מה, אז אם הם חזרו זה אומר שהיה שם פיצוץ, מה קרה לך? לא חוזרים, בדרך כלל כולם נשארים עד הסוף, סוויסה.
1: בווילה של המודחים.
4: כן, אז רואים, יש שם טענות על הווילה וזה וזה, אבל...
1: טוב, נמשיך להתעדכן. סוויס, לסיום, אתה יודע כמה כסף המעבר הזה של יוסי שיטרית? כי זה מה שמעניין אותי, עם כל הכבוד לכל הוויכוחים.
4: תראו, בוא נגיד לך משהו, בוא, אני מת על יוסי, כן? זה לא להתבלבל, ואני חושב שהוא יביא לשולחן מה שאף אחד מהשופטים שם לא מביא. יש בו איזו חמידות כזאת ומתיקות שאין לאף שף. אבל בסוף, כאילו, זה לא עכשיו עסקת הזה. אין יותר את הכסף הזה של פעם, של אתה עובר מגרשת לקשת ומיליונים.
2: זה לא טלנט, זה פרק.
1: בקיצור, הוא שדרג את עצמו מותגית וואי, זה יוסי שיטרית.
4: אוקיי, גם בטוח גם כסף, כן, בואו, זה גם עניין כלכלי.
1: בסדר, נתעדכן, ימים יגידו. ערן סוויסה, אנחנו אוהבים אותך.
4: אגב, שאלת אותי כמה אני קיבלתי על המטבח.
1: אתה, אני יודעת כמה קיבלת.
4: אז תכתבי לי בפרטי, ואנחנו נשמעו את
1: העונת האלה. כי הציעו לנו גם, אז אני יודעת מה הסכומים שם.
2: ליטוף ל...
4: עם כל הכבוד לשניכם, אז את האחדות שניכם תכפילו בארבע,
1: קוטי, לא היית הולך ל-MKR באותה עונה עם סוויסה וציפי רפאלי? היינו מראים להם.
2: אז בוא נחשוף, עם כל הכבוד, בוא נחשוף, תביא את שלך ושל ציפי, אני לא רוצה להסתכסך, אני מדבר פה בזהירות, כן? שלך ושל ציפי, באמת, עם כל הכבוד, ואני אגיד לך כמה הציעו לזה, לא יפה מה שאתה מזה, זה בדיוק עשית לנו דניאל הפיק, הנה הוא עשה לנו דניאל, סתם, סוויסה, אני לא קיבלתי הצעה,
4: זה לא פי ארבע, זה פי עשר, אבל סתם.
1: אני יכולה להגיד לך שכשהציעו לנו קוטי, אמר לי, זה מה שחסר לי גם בשל איתך.
2: הנה, החמישה ימים מסתובב.
4: כל בוקר, כל בוקר אני הולך, קונה ירקות, חותך, אני, כן, אתה יודע למה, ואני, טוב, אני מתכונן.
2: ראיתי עוד, ראיתי שני ליהוקים. אחד, זה מישהי משפיענית שבעלה שלו הדביק, שכחתי, לא מזוכר את השם שלה, עם אמא שלה.
1: סתם, אמא מבט.
2: והשנייה זה שהייתה מלהקת, נו, סתם חוברים פעם. אילון, אילון משהו.
4: אילון, אימי באמרו?
2: לא, ראיתי אותה, רק אילון, נו.
4: אה, וואו, וואו, זה הסיפור זה עם איבא.
2: שהייתה חולה והורידו לה את החזה, נו, היה לה סיפור במחוברים, את זוכרת? היא רקדנית מטורפת. כן, כן. אז היא גם סוויסה, אתה איתם או שעשו חלגלות?
4: לא, אני לא יודע עדיין.
1: הוא עוד לא יודע, אירן סוויסה בקרוב ב-MKR, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה בוקר טוב.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
2: ביי, סוויסה.
1: בוא נקדיש לו שיר יפה.
4: רגע, קוטי, תגיד למה אגיד לענות לי לוואטסאפ לפני שאני מגיע לך.
2: סוויסה, זה הטלפון השני, אני אמרתי לה, תשלח, אני שולח את הטלפון החדש.
1: אתה רוצה להביא את מגי לפודקאסט?
2: אני שולח עכשיו.
4: לא, גם לפודקאסט, גם יש לי איזו הצעה בשבילה, שאני לא רוצה שקוטי.
2: שאי אפשר לסרב או שאי אפשר.
4: זהו, שזה לא יריד את הבית.
2: ביי, סוויסה.
1: ביי.
4: בוקר טוב.
1: נועה קירל ועדן בן זקן, זה החדש? אני משקרת, ככה קוראים לשיר.
2: הם שופטות ביחד עכשיו.
1: ב-The Voice.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כביש אחד עמוס מחלף שורש ועד מחלף שער הגיא, וגם מחלף עניבה ועד מחלף בן שמן. תסמסו וסובדירו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: יש פרשה עם אוהדי ביתר, קוטי?
3: לא תגידי סתם.
4: פרשת האוקץ של אוהדי ביתר ירושלים, צעיר בשם אורל טייב, עונה במשך חודשים ארוכים גולשים ואוהדים של קבוצת הכדורגל ביתר, לאחר שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו שהוא סובל מאי ספיקת כליות חמורה וזקוק לניתוח דחוף ומציל חיים בחול.
3: את מבינה? וגילו שזה סתם.
4: בעקבות הפרסומים השקריים, אוהדים רבים שאוהר הקבוצה, תושבי ירושלים, נרתמו לעזרתו, פתחו עבורו קבוצות פייבוקס, העבירו לו סכומי כסף משמעותיים מתוך כוונה לתרום לצדקה ולסייע לו. החשד סביבו החל להתעורר כאשר הזמן שנותר לכאורה עד לניתוח המתוכנן הלך והתארך ללא הסבר רגיוני. התרמית נחשפה במלואה על ידי אדם בשם שר. האירוע עורר אלה מוחלט בקרב הקהילה והתורמים. החשוד פרסם הודעת התנצלות שבה הוא הודע כי שיקר וביקש סליחה. בעקבות המקרה נפתחה חקירת משטרה בנושא.
3: למה אני שונא את האנשים הרשעים האלה? את יודעת למה, מאיה? מעבר לגניבה שהם עשו, זה עכשיו מונע מאנשים לעזור לאנשים אחרים, את מבינה?
4: בטח!
3: עכשיו כל בן אדם עכשיו הוא חשוד. זה רוצה, לא, ויש אנשים שבאמת, מאיה, זה...
4: כן, אבל קוטי, רגע, אפשר רגע לדבר שנייה גם על קלות הדעת של אנשים לפתוח קבוצת פייסבוק וכאילו, עכשיו לא עלינו...
3: כן, אבל הוא העלה תמונות, פייבוקס,
4: מה אמרתי?
3: פייסבוק.
4: פייסבוק, פייבוקס התכוונתי. פייבוקס, ביט, זה לא משנה, הקלות דעת הזו היום, תראה, פעם לבקש, היית צריך באמת, קודם כל להתבייש.
3: היום יש את האפשרות.
4: לאסוף את הכסף, היית צריך תעודת עמותה, היית צריך לבוא לאיזה גוף.
3: או עובר מדלת לדלת, או היית המכונית שהיית עוברת והיית...
4: היום בן אדם, מעלה סטורי.
3: כן.
4: הנה, תתרמו לי לבית. עכשיו, אתה יודע, אומרים צדקת הציל ממוות.
3: איך אנשים יכולים לדעת? אתה נכנס לדף, אתה רואה הכל, אתה רואה אנשים תורמים לו. את מבינה גם לשאול מה וזה, אבל בסוף תראי, זה עקיצות, מה... עקיצות. זה מזכיר לי כמו בתחקיר האחרון שלך עם אתגר, את ראית שהם אנשים האלה שנתיים, שלוש, בקשר עם בן אדם, לא שיחת וידאו, לא פגישה, לא כלום, כאילו. זה הגיוני?
4: לא.
3: את בקשר עם בן אדם, לא פייסטיים, שלוש שנים, והתעד בו והולכת אחריו שלוש שנים וזה. יש דברים שאתה אומר, אלה אין שכל, אבל יש פה מאיה שאתה אומר, אני רק רציתי לעזור לבן אדם, ומסתבר שהוא בסוף היה נוכל.
4: הנה, ואתה רוצה לשמוע מה הוא כותב?
3: מה יעזור?
4: אני יודע שאין שום תירוץ למה שעשיתי, אני גם לא מנסה להצדיק את עצמי, אני רק רוצה שתבינו באמת מאיפה זה הגיע, וכמה חרטה יש לי בלב על מה שקרה. אתם לא מבינים כמה קשה לי לקרוא את ההודעות, כמה קשה לי להסתכל לאנשים בעיניים.
3: שחזיר.
4: אני מתבייש בעצמי, אני נשבע, שלא קמתי בבוקר במחשמה לפגוע באנשים או לעקוץ מישהו. הייתי בתקופה הכי קשה שהייתה לי בחיים, אני באמת חולה, עברתי שני ניתוחים בבטן, אני עדיין סובל מכאבים.
3: אז זה אמיתי או לא? אני לא מבין. אם הוא באמת צריך את זה, כאילו...
4: שבזמן האחרון אומר, אני באמת חולה. הבית התחיל לקרוס כלכלית, חובות התחילו להיערם, לא ידעתי איך להתמודד עם זה, התביישתי. במקום לדבר בצורה אמיתית וישרה, ניסיתי לפתור דברים. אני יודע שיש אנשים שנתנו לי מהלב שלהם, אנשים שגם להם אין הרבה כסף. ואני יודע שהחזבתי בהם, אני לא בורח, אני מתכוון להחזיר לכל אחד את הכסף שלו.
3: זה עוד יותר מעזבן.
4: גם אם ייקח זמן, אני כבר מחפש כל דרך אפשרית לעמוד בזה, אפילו לקחת הלוואות ולסבך את עצמי עוד יותר. למה הלוואות? הוא כבר
3: בזבז את הכסף? אז מה הוא עשה עם הכסף?
4: כבר בזבז אותו, זה נשמע שהוא...
3: כי הוא אומר שהוא לא בזבז אותו, הוא חי איתו, אומר
4: שהוא השקיע איתו, שהוא בחובות.
3: מה אני אגיד לך?
4: טוב. אוהדי ביתר, אבל כן נחמד לראות שהם תרמו כולם וצדיקים ואנשים טובים. רק משחירים לכם אוהדי ביתר, אז הנה תראו איזה תמימות יש לאוהדי ביתר ואיך כולם רצו לעזור, באמת?
3: הם מפרסמים את זה נראה לי בגלל כדי לצחוק עליהם, לא, לא זה למה, אוהדי הפועל לא תורמים, אוהדי מכבי לא תורמים.
4: גם.
3: רק אוהדי ביתר קיבלו פה הקיצה, חבל על הזמן.
4: אנחנו סיימנו את השידור, נגיד תודה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך קוטי סבג, אנחנו נהיה כאן מחר בכיף בשבע בבוקר.
3: מיד אחרינו אהרון פררה.
4: נכון, וביום רביעי רמי קליינשטיין מגיע אלינו לאולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הראשון שלו ביום של הפצצה. וזה אחד השירים הכי יפים שלו.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
0: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
0: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שעדי.
10: סדרת הדרמה לא לריב, יאללה.

0: החדש של כאן 11, שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
1: אני צריך לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל שלשום בפיצוץ רחפן בגבול הצפון, יובא למנוחות היום ב-6 באטלית. בישראל מודאגים מדחיית העיסוק בגרעין, כפי שמסתמן מהדיווחים על עסקה בין וושינגטון לטהרן ומהחיבור בין המהלך לבין הפסקת האש בלבנון. יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
4: החדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון, יובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין באטלית ב-6 בערב. סמל ראשון המבורגר, בן 23, היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401. אמו, ליאת, סיפרה עליו בתוכניתנו, קלמן ליברמן.
5: נועם הוא בני הבכור. מהרגע שהוא נולד הוא פשוט היה ילד קסם. ילד, אני חושבת שכל אימא רוצה כזה ילד. הוא תמיד היה מוקף בחברים. לנועם 3 אחיות. לא קל להיות בן בכור עם 3 אחיות. הוא ידע תמיד לכל אחד ואחד להגיע. עם עוצמה שקטה, עם עוצמה חזקה, אבל עוצמה שקטה. הוא תמיד השיג את המטרות שלו, הוא תמיד השיג את היעדים שלו, אבל עם חיוך, עם חיוך ענק.
3: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי השיחה הייתה טובה מאוד. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו הביע חשש לפני הנשיא טראמפ מדחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין הפסקת האש בלבנון לזו באיראן. על פי הדיווחים, עיקרי ההסכם כוללים התחייבות איראנית בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני לצד מסע ומתן על השעיית ההשערה של האורניום. כמו כן, במסגרת העסקה הסכימה איראן, על פי הדיווחים, למסור את האורניום המואשר לרמה גבוהה. לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיית הגרעין, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. עוד הוסכם שאיראן תפנה מוקשים במצר הורמוז ותאפשר שיט חופשי בלא אגרות. בתמורה תסיע ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן ותעניק הקלות בעיצומים על מכירת נפט חופשית. טיוטת ההסכם כוללת גם שחרור של מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. בתוך כך, מפקד משמרות המהפכה של איראן, הגנרל אחמד וחידי, מזהיר שכל מתקפה חדשה של האויב תיתקל בתגובה מהגיהנום כלשונו, ברמה האזורית והעל-אזורית. וחידי הוסיף כי ההתנגדות האיראנית הילצה את האויב לבקש הפסקת אש. מפקד משמרות המהפכה ציין כי המלחמה השלישית שנכפתה הייתה מורכבת, אך התגובה הנחרצת של הכוחות המזוינים בתמיכת העם סיכלה את תוכניותיו ואת מטרותיו של האויב. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', אמר לאריה גולן כי הוא אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
6: כמו שזה נשמע, או כמו שזה נראה, או כמו שאני חווה את זה הבוקר בחדשות, זה נראה רע. אנחנו נשלם שוב פעם את המחיר, לא מסיימים, לא בעזה, לא באיראן, לא בתימן, והכי חשוב, לא פה בצפון. יש פה שתי מדינות, אמרתי את זה לפני ואני אומר את זה ביתר סט הבוקר. מדינה אחת חיה ומדינה אחת גוססת ועוד מעטית תהיה מתה.
3: הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, מאוכזב מההסכם המסתמן עם איראן. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי בסקאלה של 1 עד 100, הציון שהוא נותן הוא -10.
7: איראן, אם זה ההסכם, יוצאת מחוזקת, מבינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. האורניום המועשר לרמה גבוהה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל, כי נשאר להם מאות סנטריפוגות מתקדמות מה-JCPOA, נשאר להם תער שהם חופכים בפיקאקס עמוק באדמה שאף אחד יכול לפגוע. ונשאר להם את היכולת להשאיר אורניום. נכון, אין להם את היכולת לבנות מערכת הנשק, כי נהרגו כל המדענים, כי אין משהו אחר, כי הם לא עובדים על זה, והפצצה עצמה הורחקה בשנה, שנה וחצי, אז היא לא תהיה בעוד 13 שנה, שנה, היא תהיה בעוד שנתיים וחצי.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
1: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
4: בדיוק 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר אור ושבוע טוב לכם. הצטרפתם, כמה נעים. כן, נכון, אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו, זה קורה 8 דקות אחרי השעה 9 כאן בגימל, כמו שאיזר פתח ושר, להתאהב מחדש. זה מה שיקרה לכם בשעות הקרובות, כך אני מקווה. תתאהבו מחדש במילים, בלחנים, בארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית. שניים שירים שתגידו, וואו, לא שמעתי כבר הרבה זמן. ואני זוכר מתי שמעתי את השיר הזה לראשונה. זה הרעיון, זה הכיוון. והעיקר שעם רוח גבית שלכם, אנחנו מפרגנים ליוצרים, למבצעות במוזיקה הישראלית. הם יסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. יש מה לסדר לאור כל החדשות החשובות סביבנו. מותר וצריך לקחת פסק זמן. להפעיל את ההשראה והדמיון, והכי נכון, עם מוזיקה. האזנה מקורית ישראלית לכם. רביץ, תיקח את זה מכאן כמעט באותו עניין.

0: לזה קוראים מאסטרפיס. כשהמילים של יהודה עמיחי, הלחן והביצוע של רביץ, זו התוצאה. את השיר הבא אני מקדיש למי ששקל כבר לא מעט זמן, למי שהתלבטה הרבה זמן והבוקר מיישמת. כוונתי לשינוי. אז בהצלחה. מעודדת מרינה מקסימיליאן.
1: בוער בי השינוי,

חדי האוזן ביניכם או לא, מבינים את החיבורים שעושה כאן הודיה עם פרפרים. אתה מוביל אותי לחיבור הבא, באופן טבעי אתם תחליטו, כבר לא שלך, גל אדם. הוא רק מבצע כי המילים והלחן של דנתת וטל קסטיאל.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: הנה לא מעט הוכחות שיצאנו לשבוע חדש. בדרך ארבע דרום העומס נוע ממחלף מורשת, מחלף אלוף שדה, צפון העמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גאה. בדרך ירושלים תל אביב כרגיל עומס משפירים עד ההגנה. שש דרום העומס נוע ממחלף נחשונים עד נשרים, מחלף נשרים. נחתום בדרך איילון דרום העומס נוע ממחלף מעפילים עד השלום, צפון עמים מחלף הקוממיות עד השלום. כאן בגימל תתפלו, המוזיקה זורמת, מיד נשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כאן גימל, מיד חוזרים. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים ש נפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל.

במקור עוזי פוקס, הביצוע. החידוש כאן בדואט של פבלו רוזנברג ואוהב יצחק. 40 דקות אחרי השעה 9, זמן טוב לשיר חדש, ונספר לכם עליו. שיר העתיאס, השמעתי לכם כבר, אבל נשאר ולשיר רוקדת לבד. היא יוצרת, היא מוזיקאית, היא זמרת, והיא הוציאה אלבום, מיני אלבום עם 4 שירים כדי שתכירו אותה. היא מספרת על מערכות יחסים, חברות, בדידות, חיפוש עצמי. אז הנה המילים והלחן שלה ביחד עם תום פורמן. רוקדת לבד. שירה.

0: עובדת לבד.
1: שירה אטיאס, רוקדת לבד, אתם לא לבד, אנחנו עוזרים לכם עם דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: זה הזמן לבחור דרכים חלופיות בעקבות מה ש... חדש לכם, בדרך רבה דרומה עומס נועה ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, צפון עמוס ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, בדרך ירושלים תל אביב העומס מתחיל ממחלף שפירים ונמשך עד ההגנה, שש דרומה עומס נועה ממחלף נחשונים עד מחלף נשרים, ובדרך אלון דרומה עמוס ממחלף מעפילים עד השלום, צפונה ממחלף קוממיות ועד השלום.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה למבצעות, המבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. חיים משה ועידן עמדי שחבר למעלו, שירה אטיאס עם שיר חדש, פבלו רוזנברג ואוהב יצחק, גם איתי אנקרי הייתה כאן, מירי מסיקה שערכה את איזי, תודה לעברי לידר, וגל אדם עם שיר חדש, עוד היה מרינה מקסימיליאן, יהודית רביץ ואיזר אשדות. מיד נשמעים שוב אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, אז נשארו, מרגי חותם, כאן פררה, בוקר אור ושבוע טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, יופי. Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
6: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
7: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
8: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
9: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
6: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
10: ערב טוב ושלום רב, נכון? מהערב אנחנו בצבע.
6: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
11: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
6: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
12: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
11: שלום לכם וערב טוב.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: נראה לי שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעמק ישראל התרסק מטוס קל זעיר ושני יושביו נפצעו פצעים אנושים. על רקע הסכם המתגבש בין וושינגטון לתקופה.

0: טהרן יכנס הערב נתניהו את הקבינט המצומצם. דיווחים איראניים שההסכם כולל בין השאר התחייבויות הדדיות לאי תקיפה, סיום המלחמה בלבנון, הסדרת מצר הורמוז בתוך חודש ומסע ומתן במשך חודשיים על הגרעין.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ליד תל הדשים בעמק ישראל התרסק מטוס קל זעיר ושני יושביו כבני 50 נפצעו פצעים אנושים. דובר מגן דוד אדום זקי הלר עדכן על פעולות ההצלה.
2: צוותים שלנו הגיעו לשם במהירות, הם הבחינו בשני גברים ששוכבים מחוץ למטוס, הם היו מחוסרי הכרה, הם מיד העניקו להם טיפול רפואי, הם ביצעו בהם פעולות החייאה, והם ממש ברגעים האלו מפנים אותם תוך כדי פעולות החייאה בבית החולים העמק, כשהם נלחמים על חייהם, ואנחנו מקווים שעוד יצליחו להציל אותם.
0: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כלי הטיס שהתרסק הוא אווירון זעיר ממדים מסוג דריפטר של חברת מקס-אר. על רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם הכולל את צמרת מערכת הביטחון וכמה שרים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכניות הידיעות האיראניות פארס ותסנים מדווחות כי טיוטת מזכר ההבנות כוללת התחייבויות הדדיות שלפיהן ארצות הברית ובעלות בריתה לא יתקפו את איראן ואת בעלות בריתה, ואילו איראן מתחייבת שלא לעשות מתקפה צבאית מקדימה. עוד מדווחות סוכניות הידיעות כי מזכר ההבנות המוצע מדגיש את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, תוך דרישה מפורשת מישראל להפסיק שם את הלחימה. לפי הדיווחים תסיר ארצות הברית את העיצומים על יצוא הנפט האיראני ויוקצו 30 יום להסדרת מצר הורמוז ולסיום המצור הימי ו-60 יום למסע ומתן על סוגיית הגרעין. בדיווח נאמר עוד כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין שלה. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, מאוכזב מן ההסכם המסתמן. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי בסולם של 1 עד 100 הציון שהוא נותן להסכם הוא מינוס 10.
3: איראן, אם זה ההסכם, יוצאת מחוזקת, מבינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הרולים המורשה לרמה גבוהה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל, כי נשאר להם מאות סנטריפוגות מתקדמות מה-JCPOA, נשאר להם תאר שהם חופרים בפיקאקס עמוק באדמה שאף אחד לא יכול לפגוע, ונשאר להם את היכולת להשאיר אורניום. נכון, אין להם את היכולת לבנות מערכת הנשק, כי נרגו כל המדענים, כי אין משהו אחר, כי הם לא עובדים על זה, והפצצה עצמה הורחקה בשנה, שנה וחצי, אז היא לא תהיה בעוד 13 שנה, שנה היא תהיה בעוד 2.5.
0: מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, מציע לכולם להמתין לפני מתן ציונים להסכם עם איראן.
4: שום דבר לא השתנה חוץ מהרבה הדלפות שאנחנו שומעים בתקשורת האמריקאית, הישראלית, העולמית. אני מציע להמתין גם עבור פרופסור נגל, שאני מוריד בפניו את הכובע על כל מה שהוא עשה לטובת עם ישראל. יש דברים שלמדנו כבר, לפחות בכהונה הזאת של הנשיא טראמפ, שצריך לחכות עד שהגברת השמנה, ואנחנו עוד לא שם.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב יפו 24, בצפת 22, בבית שען 30, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם תוך כדי תנועה. זה אומר אולי בנסיעה, במנוחה, בעבודה, גם מעבר לים. כאן ג' ואנחנו איתכם. יוצאים אל השעה השנייה במפגש בינינו, זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10. פותחים יום ושבוע חדש ומסדרים את הראש והלב דרך המילים והלחנים. מפעילים את ההשראה והדמיון וצריך להפעיל. תודה לדנה ברגר על הפתיח ועל המילים היפות. מתי לאחרונה דיברת עם הלב שלך, היא שואלת. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

Jorge Bourbon, Full Trunk. Es Ivantalmor, es Stone. לרואה אדם ישיר חדש, אהבת חיי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בטלפון שלי קראתי לה אשתי, ובכלל היא לא סובלת אותי. אז אמרתי לה הכי אמיתי, אם את מתקדמת לכיוון אני עוזב את כל הגלדן, אבל רק אם את בנקר, תחשבי על זה תזיזי את הבמפר. ביטים, בא אליי.

בימים שעוד עשו פרומו לנואבה, מתי גאון כספי, יהודי טראביס, דני ליטני, מאיר ישראל. היו ימים. לאן לקחתכם השיר הזה? עד לכאן רואים את המחשבות. מספיק להזין לפחות לשני שירים בטרם נחתום. עדיין מדרימים עם האנשים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: את ה...
1: תודה לאטרף שעשו לנו נעים. לא רק להם, בואו נודה לכולם. גם למתי כספי, יהודית רביץ, דני ליטני ומאיר ישראל, שימון בוסקילה. הפרויקט של רייכל, היה להם גדשת. תמיר גרינברג ונדב גאץ', גם סטטיק עם שיר חדש, יהודה פוליקר, יוני רואה, רואי אדם, פול טרנק, נאה ברבי ודנה ברגר. אל תתרחקו מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, נשמע שוב לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פרר הבוקר אור ושבוע טוב.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שעדי.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריך לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעמק ישראל התרסק מטוס קל זעיר ושני יושביו נפצעו פצעים אנושים. מקור איראני בכיר אומר שטהרן לא הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה, זאת בניגוד לדיווחים קודמים. על רקע ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן יכנס הערב נתניהו את הקבינט המצומצם. בפיצוץ בפקיסטן נהרגו לפחות 24 בני אדם.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן, בניגוד לדיווחים קודמים

0: אמר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי טהרן לא הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה, וכי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית. קודם לכן דיווחו סוכניות הידיעות האירוניות פרס ותסנים, כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין שלה. על פי הדיווחים, טיוטת מזכר ההבנות כוללת התחייבויות הדדיות, שלפיהן ארצות הברית ובעלות בריתה לא יתקפו את איראן ואת בעלות בריתה, ואילו איראן מתחייבת שלא לעשות מתקפה צבאית מקדימה. עוד מדווחות סוכניות הידיעות כי מזכר ההבנות המוצע מדגיש את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, דור דרישה מפורשת מישראל להפסיק שם את הלחימה. לפי הדיווחים, תסיר ארצות הברית את העיצומים על ייצוא הנפט האיראני ויוקצו 30 יום להסדרת מצר הורמוז ולסיום המצור הימי ו-60 יום למסע ומתן על סוגיית הגרעין. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הדוקטור אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל ובכיר במוסד, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי מוקדם לדעת מה טיבו של ההסכם עם איראן.
1: אני יודע כרגע לפחות להתייחס רק לסמך הדברים שמפורסמים בתקשורת, וברור לגמרי שזה הכל הדלפות מכוונות על ידי הרבה מאוד שחקנים שונים. אז התשובה הכי כנה שאני יכול לתת זה אני לא יודע. אני חושב שהסבירות שהגרעין באמת טופל בהסכם כל כך מהיר הוא מאוד מאוד קטן. מה שבעיקר מטריד אותי בעניין הזה זה שאני מתרשם שלישראל לא באמת הייתה השפעה משמעותית על מה קורה בתוך ההסכם. ראש הממשלה נתניהו מקבל עדכונים על העניין ולאו דווקא שותף בניהוג של המסע ומתן הזה, ולא חשוב כרגע מה הסיבה, זה לא כל כך טוב בהתחשב במציאות.
0: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, המבקר בהודו, מעריך כי חדשות נוספות בנוגע למצב מול איראן עשויות להתפרסם עוד היום.
2: The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
0: המטרה הסופית היא שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא הבהיר זאת. הם לעולם לא יחזיקו בנשק גרעיני, בוודאי לא כל עוד דונלד טראמפ ונשיא ארצות הברית. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. על רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם הכולל את צמרת מערכת הביטחון וכמה שרים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גורמים בלתי נבחרים בישראל אונסים את הממשלה לפעול על פי דרכם.
3: היה ראש ממשלה, זה קרה לא מזמן, בסמכות וברשות על פי חוק, פיטר את ראש השב"כ רונן בר. האם הוא יתפטר למחרת? התשובה היא לא. אנחנו נמצאים במצב שבו מערכות וגורמים בלתי נבחרים אכן אונסים את הממשלה, הם עושים את זה בדרכים שונות, אני לא אומר שאין אחריות לממשלה לכפות את דעת הציבור ככל יכולתה, אבל לצייר את זה כאילו כל המערכות מגיעות לקבינט, אתם פשוט לא הייתם שם, אתם לא מכירים את זה.
0: לפני פחות משעה נשמעה אזעקה בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. מצהל נמסר שזו הייתה מטרה אווירית חשודה ועבד עם המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, עדיין קר מן הרגיל בעונה, ליום רביעי דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: טוב שבאתם, נפלא שנשארתם.
7: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

תרשו לי, על הרקע של הסולו גיטרה וחליל, להגיד לכם בוקר טוב ושבוע טוב קודם כל, להגיד לכם שאני מאוד אוהב את השיר הזה, אני מקווה שגם אתם. הוא משדר קיץ, חיוך, אושר, אופטימיות. אלי מואר, יוני רכטר, חתומים על השיר הזה, ומתוך אלבום של גידי שיצא ב-1983, 40.06, שבעצם מציין את אורכו של האלבום. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

יש יופי, נכון? זה שם השיר, אבל הוא שיר יפה. יש כאן חיבור בין חמי רודנר ליאיר הררי. ואם בדואט הסכינן, אז בואו נצרף את השיר החדש של נועה קירל ועדן בן זקן. חוזר

משכנע בכל שורה, בכל אות. האחת שלי. התקדמנו מעט 24 דקות אחרי 11. מצטרף אלינו אמיר בניון.

אתם בטח יודעים שדודו טסה חובק אלבום חדש, 18 שירים. הוא הרחיק עד אי יווני כדי לקבל השואה, ואנחנו משדרים עליכם את אחד מהשירים, לאו דווקא ביוון, ביפו, בית ביפו, דודו טסה חדש.

ברור שהצטרפתם לענת, הפזמונים החוזרים. 38 דקות אחרי 11, ירון חדד, זודיאק.

המקור של שיית התאומים זה אדם כמובן, זכרו לברכה, בחידוש ענק לבלדה בין כוכבים, לפני כן ירון חדד עם זודיאק. אז בואו נשלים את תמונת מפת הכוכבים.

רגע לפני שנחתום שעה, מודה גם בשמכם למבצעות המבצעים שתרמו מקולם וכישרונם, דודי בר דוד, ירמי קפלן, החלונות הגבוהים היו כאן גם ירון חדד, אדם, שלמה ארצי וטל סגב, תודה לדודו טסה, אמיר בניון, ישי, לוי, בועז בנאי, נועה קירל ועדן בן זקן, בשיר חדש שלהן, חמי רודנר והעיר הרי, דני סנדרסון, ואיך לא גם גידי גוב. גלי אתרי, תחתומים, סגיב כהן מהמרחקים, אל תתרחקו, אתם, כי יש לנו שעה רביעית ואחרונה מיד אחרי חדשות חצי היום, כאן וג'ימל, כאן פררה, שבוע טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים נפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
13: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריך לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בכיר באיראן מכחיש דיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה. שר החוץ האמריקני רוביו מעריך שהיום עשויות להתפרסם חדשות נוספות בנוגע למצב מול איראן. פלסטינים טוענים כי הותקפו בשבוע שעבר בידי מתנחלים במהלך הלוויה ליד בית לחם, וכי השחיתו כמה קברים בבית הקברות. התחזית התקררות קלה.
20: החדשות ברשת
19: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. גורם בכיר באיראן מכחיש את הדיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית. בסוכניות הידיעות האיראניות פרס ותסנים דווח כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין. עוד נאמר כי עדיין יש מחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עם וושינגטון. מקור המעורה בפרטים אמר לתסנים כי אם תמשיך ארצות הברית להרום קשיים, לא תהיה כל אפשרות להגיע להבנה סופית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך, מקורות רמי דרג מסרו לערוץ הסעודי אל-חדת

0: כי ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ייקרא הצהרת איסלאמאבד. המקורות ציינו כי מדובר במזכר הבנות שאחריו יתקיים מסע ומתן על סוגיות של הסדר הקבע. המקורות הבהירו כי פקיסטן, שהיא המתווך הראשי, תכריז על מזכר ההבנות בלי צורך בנוכחות הצדדים, וכי סבב השיחות הבא עשוי להתקיים בשישה ביוני. המקורות הדגישו כי וושינגטון וטהרן ישלחו את ראשי המשלחות שלהן כשיתחיל המסע ומתן על הסכם הקבע. הדוקטור אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל ובכיר במוסד, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי מוקדם לדעת מה טיבו של ההסכם עם איראן.
1: אני יודע כרגע לפחות להתייחס רק לסמך הדברים שמפורסמים בתקשורת, וברור לגמרי שזה הכל הדלפות מכוונות על ידי הרבה מאוד שחקנים שונים. אז התשובה הכי כנה שאני יכול לתת זה אני לא יודע. אני חושב שהסבירות שהגרעין באמת טופל בהסכם כל כך מהיר הוא מאוד מאוד קטן. מה שבעיקר מטריד אותי בעניין הזה זה שאני מתרשם שלישראל לא באמת הייתה השפעה משמעותית על מה קורה בתוך ההסכם. וראש הממשלה נתניהו מקבל עדכונים על העניין ולאו דווקא שותף בניהוג של המסע ומתן הזה, ולא חשוב כרגע מה הסיבה, זה לא כל כך טוב בהתחשב במציאות.
0: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, מבקר בהודו, מעריך כי חדשות נוספות בנוגע למצב מול איראן עשויות להתפרסם עוד היום.
2: The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
0: המטרה הסופית היא שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא הבהיר זאת. הם לעולם לא יחזיקו בנשק גרעיני, בוודאי לא כל עוד דונלד טראמפ ונשיא ארצות הברית. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. כוחות צהל בדרום לבנון השמידו במרחב הלבנוני של הר דוב תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה באורך כ-100 מטרים, ובו ארבעה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי הארגון. בצהל מדגישים שהצבא ימשיך לפעול מול האיומים כלפי אזרחי ישראל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. פלסטינים טוענים כי מתנחלים תקפו אותם בשבוע שעבר והשחיתו קברים במהלך הלוויה בבית קברות פלסטיני ממזרח לבית לחם. לדבריהם דרשו מהם המתנחלים לעזוב את המקום. בבית הקברות נמצאו סימנים להשחתה של כמה קברים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סוכניות הידיעות בפקיסטן מדווחות כי לפחות 16 בני אדם נהרגו וכ-70 נפצעו בפיצוץ רב עוצמה שהיה הבוקר ליד מסילת רכבת בית שמן פתק שבקווטה, בירת מחוז בלוצ'יסטן שבדרום מערב המדינה. הפיצוץ פגע ברכבת הנוסעים ג'אפר אקספרס, ועל פי חלק מהדיווחים עניין ההרוגים כבר הגיע ל-30. ארגון צבא השחרור הבלוצ'י, כוח בדלני חמוש המסווג בפקיסטן ארגון טרור, קיבל אחריות על הפיגוע. כוחות הצלה ומשטרה פועלים כעת בזירה, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'.

נשארתם? כמה נעים. השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו יצא לדרכה. זה קורה 7 דקות אחרי חצי היום ועוד 30 שניות. פתחתי בדרך משפחתית עם מומי לוי וגלי עטרי. כן, יש קשר. והם ביחד מחדשים את השיר הלוהט שלה, שמש אדומה. מה שנקרא, מתאימים את עצמם למזג האוויר בחוץ, שהולך והתחמם. אתם מוזמנים להתחבר אל היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית, תקבל השראה להפעיל את הדמיון בזכות המילים והלחנים. התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. תודה על האמון, האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

למי שלא מכיר את הגלגול של השיר הזה, נוער שוליים זה לא שיר שלהם, ולא שרו אותו במקור. במקור ביצע אותו אילנה רובינה, 1971. הקובים כתבו את השיר הזה בשיתוף פעולה, רכט ואושרת. וזה, השיר הזה הופיע באלבומה של רובינה, שני הצדדים. שנים אחרי, 1987, נוער שוליים הציעו גרסה שמאוד הצליחה. לך איתה. התחלה בפיציקטו, מה שנקרא, חיות קרקוקלי, טלי ולירון, שמקפידות מאוד על ההפקה המוזיקלית.

ככה זה מסתיים. 24 דקות אחרי חצי היום, כאן ג' לצד שירים מוכרים, יחסית ותיקים, אנחנו גם מפרגנים לשירים חדשים, כמו זה של איש העריבו, וזה לא לחינם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מני בגר משדר לאופטימיסטים, אולי גם לפסימים, בסוף הכל מסתדר לטובה. הלוואי. מני בגר, תודה רבה. תודה גם לג'ינג'יות, לעידו מלכה, לביתר בנאי, לשי צברי ושולי רנד, גם אישה ריבו היה כאן, אחיות קרקוקלי, נוער שוליים בפיטר עוד, גם אירן צור, רומי לוי וגלי אתרי. תודה על ההזנת. אתם מוזמנים להמשיך להזין, כמו שמיד תגיד נורית גלרון, מעבירים דף, מיד אחריי, צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר. אם תרצו נשמע מחר, החל מהשעה 9, כאן בג' אתם מוזמנים, כאן פררה, בשורות טובות, נשמע.

0: מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי וושינגטון מעדכנת את ירושלים על המסע ומתן עם איראן. גורם בכיר באיראן מכחיש דיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר מאוד שלה. שוב טענות של פלסטינים ביהודה ושומרון על התנכלות של מתנחלים. נקבע מותם של שני יושבי המטוס הקל הזעיר שהתרסק בעמק ישראל. התחזית התקררות קלה.
13: החדשות ברשת
12: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני אומר כי וושינגטון מעדכנת את ירושלים על המסע ומתן על מזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן על הסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, וכי הנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי בלי קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל. גורם בכיר באיראן מכחיש את הדיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר מאוד שלה. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית. בסוכניות הידיעות האיראניות פרס ותסנים דווח כי איראן תרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין. עוד נאמר כי עדיין יש מחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עם וושינגטון.

0: המעורה בפרטים, אמר לתסנים, כי אם תמשיך ארצות הברית להרום קשיים, לא תהיה כל אפשרות להגיע להבנה סופית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך, מקורות רמי דרג מסרו לערוץ הסעודי אל חדת, כי ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ייקרא הצהרת איסלאמבד. המקורות ציינו כי מדובר במזכר הבנות שאחריו יתקיים מסע ומתן על סוגיות של הסדר הקבע. המקורות הבהירו כי פקיסטן, שהיא המתווך הראשי, תכריז על מזכר ההבנות בלי צורך בנוכחות הצדדים, וכי סבב השיחות הבא עשוי להתקיים בשישה ביוני. המקורות הדגישו כי וושינגטון וטהרן ישלחו את ראשי המשלחות שלהן כשיתחיל המסע ומתן על הסכם הקבע. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, החבר בוועדת החוץ והביטחון, אומר כי יגבש את דעתו על ההסכם עם איראן לאחר שהגורמים המוסמכים יציגו אותו. בריאיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום אמר סוכות כי ישראל תהיה חייבת לפעול אם יתברר שההסכם לא עונה על צרכיה.
1: המחויבות שלנו היא בסוף להבטיח ביטחון למדינת ישראל גם מול הנשיא הכי אוהד בארצות הברית. אם אנחנו חושבים, אנחנו זה דרג המדיני, אם אנחנו חושבים שההסכם של ארצות הברית עם איראן הוא לא מספק ביטחון למדינת ישראל והאיום הקיומי עלינו נשאר, אנחנו חייבים לפעול כדי להסיר אותו, כמובן במסגרת היכולות שלנו.
0: איש מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים נמרוד שפר, אומר כי אם תישאר באיראן כמות כלשהי של אורניום מועשר, הפסדנו במערכה. שפר ציין כי הוא אינו יכול שלא להיזכר בעצב שלפני 10 שנים, בטרם שכנע נתניהו את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, לא היה לאיראן אורניום מועשר לדרגה גבוהה.
2: הידרדרנו כל כך עם הממשלות של השנים האחרונות למטב הזה, שבו גם אחרי 40 יום של מערכה ו-12 יום של מערכה לפני שנה, עדיין לא הצלחנו להיפטר מהאורניום המועשר באיראן, ויותר גרוע מזה, האיראנים הוכיחו לכל העולם שהם שרדו את המתקפה של שני הצבאות החזקים כל כך שנלחמו בהם.
0: בבית החולים העמק באפולה נקבע מותם של שני יושבי המטוס הקל הזעיר שהתרסק הבוקר ליד תל הדשים בעמק ישראל. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הם היו בשנות ה-50 לחייהם.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה על בוחר.

חברים. שלום, שלום לכם. אתם בטוב? עכשיו, אחת ועוד שש דקות, בכיף שאתם נשארים איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. פותחים שבוע במפגש היומי שלנו, בין ראשון ורביעי, בחצי היום, אחת לשתיים. נבלה יחד עם צהריים של געגוע, נשימה, התרעננות לשעה צרופה נוסטלגיה מארכיון הזמר העברי. צהריים של געגוע את השעה יפתחו צמד דרום, דני גולן וציון צדוק, שיר שכתב נתן יונתן, הלחן של נחצ'י, נחום אימן, שיר שהוקלט באין ספור ורסיות. שיר אהבה ישן. האזנה מהנה לכולנו.

0: איך פלאי הטבע משולים לסיפור אהבה בינו ובינה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו נשארים עם הרומנטיקה וממשיכים מכאן אל שיר שכתב אורי אסף, הלחן של דובי זלצר. דבר אליי בפרחים, צמד הדודאים.
1: בחורף הגשם

עפרה חזה, בתוך סדרת אלבומיה, שירי מולדת. עכשיו אחת ועוד 19 דקות, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו הולכים מכאן אל להקת סקסטה בשיר דודאים. הלחן של צבי שרף. על פי המילים של נחום מימן בהשראת שיר השירים.

0: עכשיו, צהריים של געגוע.
1: מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי?
2: שתל אביב היא עיר יפה, שאין עמל כמו בחיפה, שכאן כולם שווים חבר, אף כי יש כאלה

אז הפעם צמד הדודאים וטעימה קטנה מחול, כי השיר במקור של טום פקסטון והתרגום לשפתנו של חיים חפר, מה למדת בגן היום, שרים בגבוה ובנמוך. אנחנו מכאן אל יגאל בשן, דודי שב הביתה.

אדון כמעט שכל כך מאוסס, וגברת כבר שהיא למודת ניסיון. יהודית רביץ מתוך אלבומה גלוי ונעלם. עכשיו 24 דקות לפני השעה 2, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל השיר שנכתב בהשראת המקורות, יונת נוח, הנה נאום היונה והנשמות הטהורות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים נפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים מול הגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגועה.

היפה, יציבה ואיתנה, רכבת הסלע, מתעטפת בתוך סודה. אך הדימויים מן הטבע, מושאלים לבני אדם. מוחמה רז, בתוך פסטיבל הזמר והפזמון, שנת 77. ואנחנו הולכים מכאן אל רבקה זוהר.

אחד לפני שנשמע את חבורת בימות של תא מופע משירה של נעמי שמר, 16. שמענו את ליאור ייני עם שיר הכרם, זה מתוך פסקול הסרט, הוא הלך בשדות. אלו חבורת בימות.

הדרום, מתוך תוכנית המעוז א' א', שנת 70. אז אנחנו נחתום עוד שעה בסדרה צהריים של געגוע עם להקת פיקוד הצפון בשיר מתוק מתוק, גם ראשית שנות ה-70 איפשהו, ואנחנו נאמר תודה על בילוי משותף ותודות לרן ליטבין על השירים. מיד אחריי, נוי בן חיים עם שעתיים של אגן הים התיכון. ואנחנו נתראה כאן מחר, בין אחת לשתיים. אני שירה אלבוחר נאורי, יום שקט ובטוח ובשורות טובות לכולנו. יאללה ביי.

0: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי וושינגטון מעדכנת את ירושלים על המסע ומתן עם איראן. באיראן אומרים שלא יוותרו על הקווים האדומים ובהם שחרור נכסיה. נתניהו אומר כי רווח לו שהנשיא טראמפ לא נפגע בתקרית הירי לפנות בוקר סמוך לבית הלבן. צהל שיגר מיירטים אל מטרה אווירית ששוגרה מלבנון. והתחזית התקררות קלה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי וושינגטון מעדכנת את ירושלים על המסע ומתן על מזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן על הסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. הגורם אמר עוד כי בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וכי הנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המאושר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי בלי קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע דבר כי למרות ההסכמים הקודמים שנעשו דרך המתווכת פקיסטן ומדינות אחרות באזור, האמריקנים מחבלים בשחרור הנכסים המוקפאים של איראן. לדברי המקור, איראן הודיעה כי לא תוותר על הקווים האדומים שלה, והמחלוקת סביב הנושא הזה הן חלק מהסיבות שמונעות הגעה להבנות הסופיות. על פי הדיווח, איראן הדגישה שלא יהיו הבנות בלי שחרור חלק מסוים מהנכסים המוקפאים פעים שלה בשלב הראשון, ובלי הגדרת מנגנון ברור שיבטיח את שחרור כל הנכסים המוקפאים. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קרונברג. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, החבר בוועדת החוץ והביטחון, אומר כי יגבש את דעתו על ההסכם עם איראן לאחר שהגורמים המוסמכים יציגו אותו. בריאיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום, אמר סוכות כי ישראל תהיה חייבת לפעול אם יתברר שההסכם לא עונה.

0: על צרכיה.
1: התחויבות שלנו היא בסוף להבטיח ביטחון למדינת ישראל, גם מול הנשיא הכי אוהד בארצות הברית, אם אנחנו חושבים, אנחנו זה דרג המדיני, אם אנחנו חושבים שהסכם של ארצות הברית עם איראן הוא לא מספק ביטחון למדינת ישראל, והאיום הקיומי עלינו נשאר, אנחנו חייבים לפעול כדי להסיר אותו, כמובן, במסגרת היכולות שלנו.
0: איש מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים נמרוד שפר, אומר כי אם תישאר באיראן כמות כלשהי של אורניום מאושר, הפסדנו במערכה. שפר ציין כי הוא אינו יכול שלא להיזכר בעצב שלפני 10 שנים, בטרם שכנע נתניהו את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, לא היה לאיראן אורניום מאושר לדרגה גבוהה.
2: הידרדרנו כל כך עם הממשלות של השנים האחרונות למטב הזה, שבו גם אחרי 40 יום של מערכה, ו-12 יום של מערכה לפני שנה, עדיין לא הצלחנו להיפטר מהאורניום המועשר באיראן, ויותר גרוע מזה, האיראנים הוכיחו לכל העולם שהם שרדו את המתקפה של שני הצבאות החזקים כל כך שנלחמו בהם.
0: בוושינגטון ירה הלילה אדם חמוש על מחסום בידוק ליד הבית הלבן ונהרג מאש שוטרים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי רווח לו שהנשיא טראמפ, הידיד הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם, בחדר הסגלגל בטוח, ושכוחות הביטחון נטרלו את התוקף לפני שהספיק לגרום נזק נוסף. בהודעה שפרסם נתניהו כותב כי אלימות פוליטית ובכלל זה ניסיונות חוזרים ונשנים להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ צריכה להתעכל בגינוי חד משמעי ותקיף מצד כולם. שוב טענות של פלסטינים על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. תיעוד ממצלמות אבטחה שפרסמו מציג לכאורה מתנחלים גונבים לפנות בוקר צון השייך לפלסטינים באזור וואדי החסין שבחברון. קודם לכן טענו פלסטינים כי מתנחלים תקפו אותם בשבוע שעבר והשחיתו קברים במהלך הלוויה בבית קברות פלסטיני ממזרח לבית לחם. לדבריהם דרשו מהם המתנחלים לעזוב את המקום. בבית הקברות נמצאו סימנים להשחתה של כמה קברים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. לפני פחות משעה נשמעו אזעקות באזור אדמית וערב אל הרמשה בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין ולירי רקטות וטילים. דובר צהל מסר כי נורה מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. תוצאות הירות בבדיקה. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות הירות.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
6: אגן הים התיכון, שלום. שבוע טוב, מה נשמע, מה קורה, איך עבר עליכם החג, איך עברה השבת, מקווה שבטוב, מקווה שהצלחתם לנוח קצת. יום ראשון, שבוע חדש, אנחנו פותחים אותו עם שעתיים של האגן, ככה להרים את השבוע הזה, להרים אותו. יש תחושה שצריך, אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם, אנחנו כאן יחד. עד השעה 4, גם היום, מלא מוזיקה חדשה, מלא קלאסיקות ישנות, בעיקר הרבה שמח. אז אנחנו מתחילים עם טריו, הלהיט הגדול של הקיץ, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בו.

0: אייל גולן, נחמות מתוקות, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, ואז להיט טיק טוק שטח חדש מהשבועות האחרונים, דקה וחוזרים לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
0: אגן הים התיכון, חזרנו, אנחנו נשמע עכשיו את כפיר עזרן, שהיה כאן באולפן יחד איתי בשבוע שעבר, וביצע את השיר שלו שהכי במקרה בעולם הגיע לרשת בגרסת הילוך מהיר, ואחרי שהרבה אומנים אחרים לא רצו לקחת את השיר הזה, הוא פשוט הוציא אותו בעצמו.
7: אני שותק, ועולה לי הכל, אז שלחתי לך.
0: והוא מתפוצץ ברשת, זה נקרא עיניים עצובות.
8: לא יפה.
0: כפיר עזרן.
8: לעזוב אותי ככה באמצע היום, אהובה, לא רוצה לעבור על חוקים ואחרי זה לחזור בתשובה, עוד קפה וללכת לישון על מיטה של זרים, עצובה.

את האירוח המלא עם כפיר עזרן, אם פספסתם, כל הסיפורים שלו על השיר, ומי שלא רצה לקחת, ומאיפה הוא בא, והכדורגל, והלעיתים שהוא כתב לאחרים. כל זמין להזנה חוזרת באתר, באפליקציה ובספוטיפיי. עכשיו.

0: אדם בן זקן, בחור מזהב, אגן הים התיכון. השיר הבא הוא של אופר לוי, אבל קודם, קצת קצת קצת הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

ג'ורג' בר, דללה דללה. הגן הים התיכון, 7 דקות לפני השעה 3, ואנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, מיד אחרי החדשות. אנחנו נחזור לעוד שעה. אנחנו יחד עד 4, במקום השנץ. אנחנו מרימים. אני רוצה שנעבור מכאן, רגע לפני החדשות, לשיר החדש של תמר ריילי, שנקרא אמן אמן אמן. את השיר הזה כתב טל קסטיאל, והפיקו אותו, אני בכוונה מתעכב על המילים ועל הלחן, כי הם כל כך כל כך טובים, הפיקו אותו, עדן עתד ורז קופרמן, הפקה, משהו לא מהעולם הזה, כל כך מיוחד, תקשיבו לזה, תמר ריילי, אמן, אמן, אמן, הגן הים התיכון, אחר כך חדשות, וחוזרים, תמר ריילי. תמר ריילי.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים.

0: מכונות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. רגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריך לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני בכיר אומר כי הנשיא טראמפ הבהיר לישראל שלא יוותר על דרישתו לפרק את תוכנית הגרעין האיראנית. נשיא איראן אומר כי ארצו מוכנה להבטיח לעולם שאינה שואפת לנשק גרעיני. יושב ראש לשכת עורכי הדין אומר כי שר המשפטים לוין מקיף עצמו בשיטות השמורות לעולם התחתון. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. התייחסות רשמית ראשונה של ישראל להסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני בכיר אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז ולכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות העומדות במחלוקת. בשיחה אמש אמר עם הנשיא טראמפ, הדגיש ראש הממשלה כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות רבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נאמר בהודעת הגורם הבכיר כי הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המאושר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי בלי קבלת תנאים אלה. בתוך כך נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו מוכנה להרגיע את העולם כלשונו ולהבהיר שאינה חותרת להשיג נשק גרעיני. פזשקיאן הוסיף כי פניה של טהרן לדיאלוג, ואילו ישראל היא שמפרה את השקט באזור.
12: ما آمادیم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم الان هم آمادیم که به دنیا این اطمینان رو بدیم.
11: פנינו לשיח, אנו מוכנים כעת להבטיח לעולם שאיננו שואפים לנשק גרעיני וגם לא מחפשים אי שקט באזור, אך לא נתפשר על כבודה של איראן ועל גאוותה. מדברי נשיא איראן הביא קשבנו רם ברנדס. הכוחות האמריקניים יישארו בקרבת איראן במשך 30 יום כדי להוטט לה שעדיין אפשר לנקוט צעדים צבאיים נגדה אם לא תיפטר סוגיית הגרעין במהלך תקופת הביניים. כך אמר מקור באזורנו לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי אם יחתם וימומש הסכם סופי, ישוחררו נכסים איראניים מוקפאים בשווי של מיליארדי דולרים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים בצפון: לפני זמן קצר התפוצץ רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים. דובר צהל מסר כי הרחפן כוון אל כוחות צהל. 15 מדינות ערביות ומוסלמיות מגנות בתקיפות את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים, ואומרות כי מדובר בצד בלתי חוקי, בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי ובפגיעה ישירה במעמדה החוקי וההיסטורי של ירושלים. בחותמות על הודעת הגינוי, סעודיה, מצרים, קטר, ירדן, טורקיה, פקיסטן, סומליה, אומן, סודן,

0: תימן ולבנון. כך מוסר קשובנו גיא מעיין. בגץ ישוב וידון בעוד כשעה בעתירות הדורשות משר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השר לוין מחזיק בציבור ובמערכת המשפט בני ערובה.
1: שר המשפטים לא מסוגל להביא את הקפריזות הקיצוניות שלו, אבל מה שהוא עושה בדרך זה פשוט מקיף את עצמו בשיטות ששמורות לעולם תחתון. אם אני לא מסוגל לקבל, אני אגרום לזה שהמערכת תחנק במרפאות, שלא יהיו שופטים, שכלל הציבור ייפגע, וזה פוגע בכולם.
0: עמית בכר אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר וביום שלישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

ליאור נרקיס, מעריץ מטורף, אגן הים התיכון. 8:08, כיף שחזרתם אלינו, אני נוי בן חיים. יום ראשון, שבוע חדש, ואנחנו פותחים אותו, אני רוצה להגיד הכי בטוב שיש. אנחנו נעבור מכאן, מיד, אל זה. ססון שאולו, איזה פזמון. אבי אוחיון כמובן כתב יחד איתו. נווה הדרים, חדש.

איציקה למאמי מאמי, הגן היום התיכון, כמעט 3:30 עכשיו, אנחנו עוברים מכאן, אל אומן שהביא לנו כזה גל מרענן למוזיקה בשנים האחרונים, בשני הסינגלים האחרונים שלו, רועי אדם, השילוב הזה של הים תיכונים, ההיפופ, הבריטי הזה, משהו ממש ממש מיוחד, כולם כבר עושים את זה אחריו, וזה שיר, אחד משירי השנה, בטוח, רועי אדם.

0: שיר לוי, להשתגע. הגן היום התיכון, דקה וחוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

דודו אהרון, אגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל אודיה, האלבום החדש שלה, השם יעזור, האלבום הרביעי במספר. 10 שירים יש בו, כל אחד כזה בצבע הייתי אומר. מעניין לראות כאילו מה הולך להיות הלהיט מתוכו, יש כמובן את 10 רמות מעליו, אבל מאוד מאוד מעניין מה עוד אנשים ככה יאהבו. יש שיר אחד שכן בולט מתוכו, הוא גם הודלף איזה קטע ממנו לפני משהו כמו שנה, אם אני לא טועה. אודיה מארחת כאן את גל האדם, וזה נקרא דובאי. חדש.

גל אדם, מתארח בדובאי של אודי, הגן הים התיכון. זהו, אנחנו נפרדים, ואנחנו קצת יותר מוקדמים, כי אנחנו הולכים לשמוע קטע מאוד מאוד ארוך לפרידה. זה קטע מתוך אלבום לייב חדש של עומר אדם. הוא יצא כבר בשבוע שעבר, אבל אמרתי, אני רגע צריך לקחת את הסופש, לשמוע את זה כמו שצריך, ולהביא לכם איזה ביצוע ממש ממש טוב משם. זה מההופעות האחרונות שלו באצטדיון רמת גן באוגוסט האחרון. מחרוזת של הרבה מאוד שירים, והעיבודים מדהימים. אז תקשיבו לזה, עומר אדם, לייב, מאצטדיון רמת גן. ויש עוד אחד בדרך, עוד אצטדיון רמת גן, וגם עודיה פתחה, שכחתי להגיד לכם, בטח כבר סולד אאוט. אני נוי בן חיים, אנחנו נשתמע כאן, או מחר או ביום שאחר כך. הנה עומר אדם.

אתם יכולים להתעורר, אני לא שומע.

האחרון, החליפה תלויה לי בארון. שוב להישבר, שוב להישרף, עוד פעם בגללך. לא מנסה למצוא אותו היגיון, הובלת אותי רק אל השיגעון. כמה זה עולה רק להיעלם, ללכת

איך הזמן מפרק אותי לגמרי, הולך וחוזר ואז מתקשר.

0: Odaoma.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
3: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר

0: משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
5: מי מלך?
6: יאללה, שאני.
4: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
7: אני צריך לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי הנשיא טראמפ הבהיר לישראל שלא יוותר על דרישתו לפרק את תוכנית הגרעין האיראנית. בתוך כך פרסם טראמפ מסר ובו איום לכאורה על איראן. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ, לא דווח על נפגעים. ארבעה פצועים, בהם שניים במצב אנוש באירוע ירי באום אל-פחם. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האירועים בצפון, רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל, התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. לפני כחצי שעה הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין באזור עירון ואביבים שבגליל העליון. לפני כמה דקות נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. בישראל אומרים כי הנשיא טראמפ הבהיר שלא יוותר על דרישתו לפרק את תוכנית הגרעין של איראן ולהוציא את כל האורניום המאושר משטחה ולא יחתום על הסכם סופי בלי שיתקבלו תנאים אלה. כך אומר גורם מדיני. לדברה בשיחה אמש עם טראמפ הבהיר נתניהו שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. בתוך כך פרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו תמונה של מטוס קרב המפציץ ספינות מלחמה איראניות. הוא הוסיף את המילה אדיוס, להתראות, בספרדית. אלוף משנה במילואים אסף כהן, שהיה סגן מפקד יחידה 8200 וראש זירת איראן באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על פי ההסכם המדובר, איראן אינה משלמת שום מחיר. הדבר המטריד ביותר הוא שהיא אינה מתחייבת להוציא את האורניום המאושר משטחה, ובכל זאת תזרים לקופתה מיליארדים.
11: כשמסתכלים על מה, לשם מה יצאנו למערכה, ובעצם כרגע מה אותו הסכם עקרונות, זה אומר כמעט ולא השגנו כרגע שום הישג משמעותי. זה נכון שאיראן הוקטה בצורה מאוד משמעותית, זה נכון שמבחינה כלכלית, פנימית וביטחונית, מצבה אולי הוא הגרוע ביותר שהיה, אבל לא כך אסטרטגית, וכרגע בעיקר איראן מבטיחה הבטחות.
9: אסף כהן אמר את הדברים לאיראן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. באירוע אלימות בשתי זירות באום אל-פחם נורו ארבעה בני אדם. גבר כבן 30 וגבר נוסף נפצעו פצעים אנושים, ושני גברים אחרים נפצעו פצעים בינוניים. הפצועים פונו לבית החולים העמק באפולה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הרקע פלילי. בגץ אמור לשוב ולדון כעת בעתירות הדורשות משר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי השר לוין מחזיק בציבור ובמערכת המשפט בני ערובה.
12: שר המשפטים לא מסוגל להביא את הקפריזות הקיצוניות שלו, אבל מה שהוא עושה בדרך זה פשוט מקיף את עצמו בשיטות ששמורות לעולם תחתון. אם אני לא מסוגל לקבל, אני אגרום לזה שהמערכת תחנק במרכאות, שלא יהיו שופטים, שכלל הציבור ייפגע בזה, פוגע בכולם.
9: בהרצליה פונה הקניון שבעת הכוכבים בשל דליקה על גג המבנה. במקום פועלים צוותי כיבוי, לא דווח על נפגעים.
10: כאן תחזית.
4: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 34 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

לשם. 8 דקות אחרי 4, לאן שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, כאן ג' פותחים את השבוע, אני מקווה שעם כוחות מחודשים, ככה שהסופה שמילה אתכם, היה סופה שארוך ארוך, ככה שבועות התחבר לנו אל תוך סוף השבוע, אז אני מקווה שנחתם, אכלתם טוב, שרגישי הלקטוז מביניכם כמוני הצליחו כבר להתאפס, לעבור את כאבי הבטן והגודש הזה, ושבסוף אנחנו ככה מתאפסים לנו גם על תזונה נורמלית. עכשיו יש לנו עכשיו תקופה ארוכה, בלי חגים, עד חגי תשרי, זמן מה להתאפס, להיכנס לשגרה, להיכנס לכושר, להיכנס לעבודה טובה, עוד כל מיני ברכות ויכולים שאני מקווה שיעמדו בעינם. אנחנו עם יופי של מוזיקה, זה כרגיל וזה בשגרה, יוסף כהנה, עורך אותי, אני עמלי חביב פרגון. שימו לב, לפני שאנחנו נתחיל, לפני דקות אחדות הייתה התראה על חדירת כלי טיס אויין בצפון, בכל מיני יישובים, אז שימו לב, יהיו ערניים מסביבכם, אם יש התראות כמובן להישמע להוראות פיקוד העורף לצאת רק בהנחיה שלהם. אנחנו שולחים גם חיבוק וחיזוק למי מכם תושבי הצפון שעדיין נאלצים להתמודד במציאות הפשוט לא הגיונית הזאת, וששקט יבוא גם אליכם. אמן ואמן, אנחנו איתכם. שעבר קיינשטיין, רק איתך.

גזוז, היא לא תדע. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים באמת לאחד השיתופי פעולה המפתיעים, מפתיעים של הקיץ, בכלל של השנה, של, יש שיגידו של השנים האחרונות. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שזה וואו, כאילו באמת טריו... כזה שאתם מכירים את זה שכאילו הייתי לוקחת אולי איזה כובע, והייתי שמה מלא שמות של, של יוצרים, של מוזיקאים גדולים בתקופה הזאת בתוכו על פתקים, הרבבתי וכאילו הוצאתי טטטה, הוצאתי פתקים ושילבתי אותם ביחד בשיר, ואיכשהו זה עובד פשוט בול. בווייב של דנסול כזה קיצי, כיפי. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. איך שהיא רוקד?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
4: 23 דקות אחרי 4 בכאן ג' ובכבישים, כביש 4 עמוס מאם המושבות עד גבעת שמואל, גם מחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, 1-1 מגנות עד מחלף קיבוץ גלויות 41, מחלף אשדוד עד כניסה לניר גלים, שם המקטע 2, חוף השרון עד גשר השלום, וחוץ מזה ככה באזור מחלף קריית גת עד מחלף סורק ב-6. זה נכון לשעה זו. סו בזהירות, סו בסבלנות, אנחנו עם עוד מלא מוזיקה מעולה מיד אחרי הפסקה קצרצרה, אל תלכו לשום מקום.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
12: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: ברבי בכאן גימל.
19: רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
20: מתחילים את היום.
19: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי, כאן גימל.

לשבת, רק החיים. כאן גימל, אנחנו ממשיכים עם נועם ביתן. וואו, מקום שני באירוויזיון, זה מטורף. זה כאילו משהו שאנחנו לפעמים לא קולטים, שבתחרות שירה הכי גדולה באירופה, הכי גדולה בעולם, כנראה תחרות, כתחרות שירה, זכינו המשלחת הישראלית במקום השני, שנה שנייה ברציפות, שפשוט הלב מתמלא, והכבוד הוא כל כך עצום וגדול, ואין באמת ענב ומקסים כמו נועם, ששווה ברגע שהוא פותח את הפה, גם בראיון וגם בשיר. ויאללה, כבוד גדול, שנה הבאה בסופיה הבנויה, מה שנקרא, בבולגריה. אולי עדיף, אולי עדיף שלא אצלנו. אולי מעט התקווה הקטנה הזו שלא נזכה, אבל מקום שני זה בול. מישל. מישל.

0: חדש, נעל מגוב. בסיבוב. כאן ג' אנחנו ב-13 דקות ל-5, מבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: ככה, שוב על הכבישים, כביש 1 עמוס מגנות הצ'פירים, גם משער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, 2, חוף השרון, עד גשר השלום, גם מחלף אולגה עד מחלף קיסריה, יותר צפוני. 3, מחלף בוקוע עד צומת חולדה, גם ב-4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ, גם 60 בצפון, נפולה צפון עד צומת עדשים, ו-444 מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. טוב, אנחנו בלי הפסקה, בלי שום דבר, זה רק חסות, וממשיכים באמת איזה שיר... מאלה underrated בעיניי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

אמרתי לכם שזה שיר underrated, נכון? מאיה אברהם, אחת ויחידה, למה? כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת לאחר הצהריים הזה, בככה כמה דקות של חדשות של התעדכנויות נתאפס לנו, נשוב לנו לעוד שעתיים מלאות במוזיקה ישראלית מול המצד השני של חמש. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחתום עם חדש לססון שאולוב, נווה הדרים. אל תלכו לשום מקום. כאן ג' כבר שווים.

0: החדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
0: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: טל מאוהב.
1: מי מלך?
2: נראה לי שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יהיה רק חדשות טובות וכי הוא אינו עושה עסקאות רעות. בכיר איראני קורא לטראמפ שלו להחמיץ את ההזדמנות לשלום. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לפי שלא דווח על נפגעים. מת מפצעיו אחד הגברים שנורו אחר הצהריים באום אל פחם. הרקע פלילי. והתחזית מחר התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ההסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יהיה רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות, אמר טראמפ לרשת ABC. הוא הוסיף כי הוא מצפה לפריצה דרך חיובית במגעים עם איראן, וכי רק הוא יחליט אם תהיה עסקה. כך מסר קשבנו רם ברנדס. מקור איראני בכיר אומר לרשת CNN כי ההתקדמות הרבה שהושגה במסע ומתן בימים האחרונים עשויה להיות נקודת מפנה במאמצים לסיים את המלחמה ולהתחיל עידן חדש של יציבות וסגסוג באזורנו. הבכיר האיראני הביע תקווה שממשל טראמפ לא יחמיץ את ההזדמנות להגיע לפתרון יציב ובר קיימה. לפני כשעה הופעלו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי עקב חדירת קדמם. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר, רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה אל כוחות צה"ל התפוצץ בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. לא היו נפגעים. הודעה עצומה לילנד כי תפתח בקרוב שגרירות בירושלים. מיכאל לוטם, הצפוי להיות השגריר הראשון בסומלילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא סבור שיש פוטנציאל עצום לקשרים בין שתי המדינות.
6: אני מאמין שהתהליך הזה של הכרה זה תהליך שהתקדם. מבול הפניות שיורד עליי לחיוב בשבועות האחרונים מאז שמוניתי באמת מפתיע. זה בכל תחום שהוא, מהמובן מאליו מים, חקלאות, תקשורת ועד חקר חרקים וארכיאולוגיה.
5: מיכאל לוטם אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. 15 מדינות ערביות ומוסלמיות גינו היום בחריפות את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים, ואמרו כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי ובפגיעה ישירה במעמדה החוקי וההיסטורי של ירושלים. בחותמות על הודעת הגינוי, סעודיה, מצרים, קטר, ירדן, טורקיה, פקיסטן, סומליה, אומן, סודן, תימן ולבנון. האלימות בחברה הערבית. בבית החולים העמק באפולה נקבע מותו של אחד מארבעת הגברים שנורו אחר הצהריים באום אל פחם. פצוע נוסף במצב אנוש ושניים במצב בינוני. במשטרה אומרים כי הרקע לאירוע פלילי.
0: כאן תחזית. כאן תחזית.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 34 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אביב אלוש, להמשיך להוציא מוזיקה, אני אוהבת, אהבתי מאוד. אילי בוטנר, אביב אלוש, הכי קרוב אלייך. שבע דקות אחרי חמש, כאן ג' שעה שנייה משותפת ליום ראשון הזה. פותחים את השבוע, סוגרים את יום ראשון. מקווה שאתם בטוב, ככה אחרי החגים, אחרי העניינים, בחזרה הזאת לשגרה, שלפעמים היא גם טובה, לפעמים יש בה משהו שמקל. אתם יודעים, לעשות עכשיו איזה פרויקט, לעשות איזה עכשיו איזה עניין, לחזור לפוקוס. אתם יודעים, כזה כמו להתחתב לקיץ, אז רק להתאפס לדברים שאמורים לעשות בשגרה אחרי רצף של חגים ועניינים. אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו עם מוזיקה טובה, זה בטוח. יוסף כאן, האורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. שווי גיבקסמן. לוקחת אותנו בדרך למילווקי.

זילבר. איזה מחלה זו, חד משמעית. אהבה שקטה. 20 דקות אחרי 5, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם אברהם טל ומוש בן ארי. בשיתופי פעולה באמת שהם כל כך הרגישו שכאילו הם קרו כבר, נכון? יש בזה משהו שכאילו הייתי בטוחה שכבר יצא להם שיר משותף, אז מסתבר שרק עכשיו זה קורה. לקראת מופע משותף של שניהם בקו רקיע. קוראים לזה מה אם הייתי?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שכביש 2 עמוס מחוף השרון עד גשר השלום. אחת, ממוצא עד הראל, שער הגעת שורש, לוד עד דניאל, 4, 7, גבעת שמואל. מהכניסה לאזור תעשייה נמל עד צומת על המפרץ, כל זה ב-4, ב-60, בצפון, צומת אפולה צפון עד הכניסה לתל הדשים, 65 עירון עד צומת מי עמי וכביש 77 מצומת ישי עד מחלף זרזיר. זה נכון לעכשיו, הפסקה ממש קצרה, דקה וקצת אנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: בירבי בכאן גימל.
10: רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
11: כמו אש על הפנים.
12: ככה מתחילים את היום.
10: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין.
9: בירבי כאן גימל.

0: אופרה חזה עם יד ביד. 23, 22 דקות לפני שיש כאן ג', אנחנו ממשיכים עם סטטיק. בין השירים בעיניי האמיצים המעניינים שיצאו בתקופה האחרונה במוזיקה הישראלית, גם התפתחות כזאת של סטטיק שממשיכה ועולה, וזה נהדר, וזה יושב עליו בול, כל ה... באמת, אני אגיד בזהירות, אומץ כזה, לעשות את המוזיקה שהוא אוהב, ולעשות את המוזיקה שנראה לו, הוא לוקח פה סלנג אנגלי, מנדם, זה חבורת גברים כזה, כמו החבר'ה, כזה של בסלנג בריטי, שאגב נחשפתי לזה גם איזה קטע כזה באינסטגרם, אם ראיתם שאוט-אוט לבחורה כזאת שמסבירה סלנגים בריטיים, כזה של כל מיני דברים, איך הם אומרים, יש להם שפה, באמת יש להם אנגלית שונה לגמרי ברמת הסלנג. בקיצור, שיר חדש, חני סירקיס על כל הארט ועל הריקוד ועל כל הדבר האומנותי המטורף הזה שהולך בקליפ. סטטיק. מנדם
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

0: אורי בנאי, עוד הרבה לפני הודיה, ככה הבסיס לפרפרים. כאן ג' אנחנו לא מבט נוסף על הכבישים לשעה זו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: ככה, כביש 4 עדיין עמוס במחלף אום המושבות עד גבעת שמואל, 1 לורדה דניאל, גם משער הגיא עד שורש, 2 חוף השרון עד גשר השלום, 443 ממחלף בן שמן עד הכניסה למבוא מודיעים, 77 עדיין עמוס מצומת ישי עד מחלף זרזיר, וב-66 גם באזור צפון, צומת משמר העמק עד צומת מגידו, זה נכון. לעכשיו, אין הפסקה, איזה נחמד זה שיש כזה רק חסות, אז זה ממש 10 שניות של חסות, וממשיכים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

חדשה בת חיי. כאן גימל, אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת מהצד השני של שש שעה האחרונה. מוזיקה ישראלית מעולה, יום ראשון. פותחים את השבוע, סוגרים את היום. אלו טיפקס. שיושבים בבית קפה. אל תלכו לשום מקום, התעדכנויות חדשות ושווים.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של

0: אני אהיה רק חדשות טובות, וכי הוא אינו עושה עסקאות רעות. לדבריו, הוא אינו ממהר משום שהזמן לצידו. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ, לא דווח על נפגעים. הנשיא הרצוג אומר כי תהליך מזדחל של התבהמות מאיים על החברה הישראלית, וכי אסור להתעלל בעצירים. והתחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מחלקה הצבאית בבית העלמין באטלית, מובא כעת למנוחות לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. נועם המבורגר, בן 23, היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401. יהי זכרו ברוך. גם בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בגליל העליון, בין השאר בקריית שמונה, בשל חשש לחדירת כטב"מים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא דווח על נפגעים. תמירה לנג, תושבת מטולה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לתושבי הצפון אין רגע דל. היא אינה מאמינה בהסכם וחשש שהממשלה מפקירה את תושבי הצפון.
2: אני חוששת שזה שלא נספרנו בכלל, או אף אחד לא טרח להגיע הנה, מראש הממשלה, שר הביטחון, ובכלל שרים אחרים, כי אנחנו לא כוח אלקטורלי, אנחנו לא מעניינים, אנחנו, אם תיקח ממטולה עד עמיעד, אוקיי, בואכת טבריה, יש פה אולי 60,000 תושבים. זה שתי שכונות בערך בתל אביב יפו.
0: תמירה לנג אמרה את הדברים בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה. ההסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי ההסכם עם איראן יהיה רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות, אמר טראמפ לרשת ABC. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המסע ומתן מתקדם, אך הוא הורה לנציגיו שלא למהר לעסקה, משום שהזמן לצידה של ארצות הברית. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ הדגיש שימשך המצור המלא על איראן עד שיושג, יאושרר ויחתם הסכם. עוד כתב כי האיראנים חייבים להבין שהם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו כתב ברשת אקס כי איראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מזהיר כי תהליך היום של התבהמות מאיים על החברה הישראלית. בדברים שנשא בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל, אמר הרצוג כי אנו עדים לגל אלימות נוראי של אספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. הוא הדגיש כי אסור להתעלל בעצירים, נתעבים ככל שיהיו, ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם.

0: הוצאות לכל הבניין שאנחנו בונים.
1: בבית החולים העמק באפולה מת מפצעיו אחמד אגבריה בן 36 שנורה אחר הצהריים באום אל-פחם. כתבתנו אורליאל קלעי מוסרת כי בחדר הניתוח מטופלים עוד שני פצועים מן הירי אל יושבי הבית. מצבם קשה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 108 בני אדם. עוד פרישה בשס, חבר הכנסת יעקב מרגי הודיע ליושב ראש המפלגה דרעי כי הוא אינו מעוניין להיות ברשימת שס בבחירות הבאות. כך פורסם בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

מופלאה של דנה אינטרנשיונל לשקיעה אחת, בדיוק בזמן המתאים, רגע לפני שהשמש ככה כבר שוקעת לה. ביום החמים והנעים הזה, 8 דקות אחרי 6, כאן ג' שעה שלישית ואחרונה ליום ראשון. פתחנו את השבוע יחד ועכשיו אנחנו סוגרים את היום, שעות האחרונות של העבודה, אולי כבר בדרכים, אולי בכלל בבתים, אולי אנחנו ברקע בסידורים שלכם, בחנות, באוטובוס, במונית, איפה שאתם ותהיו. אנחנו ממשיכים עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנא, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. שעברו אותי נבון בין האצבעות

0: שלמה ארצי.
1: כי אני
0: נבראתי לך.
1: נבראתי.
0: כאן ג' אנחנו ממשיכים עם להקת רעש לבן שממשיכה ככה להקות גלים. אלבום שני שצפוי לצאת בקיץ הקרוב, הוא שיתוף פעולה עם אהוד בנאי ותניאלה ספקטור, ובאמת זה יהיה צפוי להיות אלבום מעניין מאוד. מוציאים סינגל חדש, להרוג את השמש, טעימה ראשונה מתוכו. השיר הזה נכתב כבר ב-2021 על ידי יאלי גזית, זכרונו לברכה, שהוא נהרג במהלך שירותו במלחמת חרבות ברזל, בהשראת הספר הזר. אבל היום השיר הזה מקבל משמעות אחרת לגמרי ורלוונטיות על רקע התקופה הנוכחית. רעש לבן. זה נקרא להרוג את השמש. חדש.

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריסבי
4: כאן ג' 26 דקות אחרי 6, אנחנו למבט על הכבישים, 1, עמוס משער געת שורש, מוצא עד הראל, 2, חוף השרון עד גשר השלום, 4, מהשבעת גבעת שמואל, גם מדרור עד הדסים, 22, מחלף עת הדרום עד מחלף ביאליק בצפון, גם 65, מחלף עירון עד צומת מי עמי, צומת מי, צומת משמר העמק, צומת מגידו ב-66, עדיין גם מהשעה הקודמת, הרבה עומסים באזור הצפון. סו בזהירות, סו בסבלנות, הפסקה קצרה, ואז אנחנו עם פרויקט העיר רוזנבלום שלנו, של כאן ג' כאן תאגיד השידור, הצדעה לאחד המלחינים הגדולים במוזיקה הישראלית, בן צור, ככה הוציא את הסנונית הראשונה בתוך הפרויקט הזה, ונשמע אותה ממש אחרי הפסקה קצרה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: אלקטרולוקס.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שאחרי כמעט 20 דקות לשבע קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת. ממשיכים עם גל האדם, שימו לב, באמת אנחנו ככה, כל כך מרגישים שאני מוקפת בשירים של, של משפחת אדם. זה כאילו משפחת בנאי גרסת 2026, רועי האדם, עומר האדם, גל האדם. זה חדש. כבר לא שלך?

0: בתרבות עם שמש, מביאים אותנו אל מבט אחרון לכבישים, ליום הזה, לשידור הזה, אפשר להגיד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: טוב, ככה, כביש 4 עדיין המוסמם המושבות עד גבעת שמואל, 1 לטרון עד שורש מוצא עד הראל, 2 חוף השרון עד גשר השלום, 22 עדיין המוסמם מחלף עד הדרום עד מחלף ביאליק, ועוד בצפון, עירון עד מי ימי, ב-65. אין הפסקה, אנחנו בחסויונת, 10 שניות, ואז אנחנו עד לסוף השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

0: ג'
1: כאן ג'
2: הבית של המוזיקה הישראלית.
0: שש דקות לשבע, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה ליוסף קאנה שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, הייתם איתנו בשעות האחרונות של העבודה, בבתים, בנסיעה, בסידורים. ככה נהנתם איתנו מהשמש מהרגע האחרון לפני שהיא מתחבאת לה, וככה שבנו לשגרה באופן רשמי אחרי כל החגים. אז רק חגי תשרי עוד באופק הרחוק. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו כרגיל כל יום אחר צהריים, אז הופכים את השגרה הזאת לנעימה וטובה בכל זאת. יאללה, שימרו על עצמכם, שיהיה ערב טוב. ביי ביי.

0: מיד חוזרים. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
11: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
10: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
11: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
10: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
11: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
10: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
11: ניסיון החילוץ כשל.
10: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
11: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
10: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
11: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
12: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי אינו ממהר להסכם עם האיראנים. בוושינגטון מעריכים שההסכם לא ייחתם היום. נתניהו אומר כי טראמפ מסכים שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את

0: מתגבש בין איראן לארצות הברית לא צפוי להיחתם היום, כך אמר גורם אמריקני בכיר לרשת פוקס. עם זה הושגה התקדמות, ואם האיראנים יעשו ויתורים משמעותיים בסוגיית העשרת האורניום, תעשה ארצות הברית ויתורים בעניין הקלת העיצומים. רשת CBS דיווחה כי בוושינגטון סבורים שהמנהיג העליון של איראן אישר מסגרת רחבה לטיוטת הסכם הכולל הסכמה עקרונית לוותר על האורניום המאושר ברמה גבוהה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ כתב אחר הצהריים ברשת החברתית שלו כי המסע ומתן מתקדם, אך הוא הורה לנציגיו שלו למהר לעסקה משום שהזמן לצידה של ארצות הברית. טראמפ הדגיש כי המצור המלא על איראן יימשך עד שיושג יושרה ויחתם הסכם. עוד כתב כי האיראנים חייבים להבין שהם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בשיחתו אמש עם הנשיא טראמפ הסכימו שניהם שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המאושר משטחה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הדגיש נתניהו ברשת אקס. הוא הוסיף כי הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, לרבות בלבנון. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שנשמעו לפני יותר משעה בקריית שמונה בשל חשש לחדירת כתב"ם, נמסר מצה"ל כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה, אך הקשר עמה אבד. האירוע הסתיים בלי נפגעים. ההתראות שהופעלו באזור יפתח היו התראות שווא. צה"ל חיסל בסוף השבוע מחבל מחמאס, צלף בגדוד זייתון של ארגון הטרור. דובר צה"ל מסר כי המחבל פשט לבסיס זיקים במתקפת 7 באוקטובר, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג מזהיר כי בשולי החברה הישראלית מזדחל תהליך היום של התבהמות.
1: זהו תהליך איטי ומדאיג שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית.
0: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. הוא הדגיש כי אסור לפגוע בבני דתות אחרות ובשים להם, וכי אסור להתעלל בעצירים נתעבים ככל שיהיו.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריך לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רונס יעל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות?
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: ג' עורכת אסתי סילפן. כאן ג'
7: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

כאן ג' מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: חמישה אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: ברביעי בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה. כמו אש
9: על הפנים, ככה מתחילים את היום.
8: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי כאן ג'.

0: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: 90 שנה
12: לשידור הציבורי.
13: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
14: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
13: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
15: אנו מחרזים בזאת.
13: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
16: ראינו בכל הארכיונים.
17: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
13: והכל, קולו של יוסי בנאי.
18: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
13: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
20: מי מלך?
21: נראה לי שאני.
19: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
22: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
19: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. איראן מאיימת לסגת מן ההסכם עם ארצות הברית אם לא תושג הסכמה בעניין הסרת העיצומים והפשרת הכספים שהוקפאו. בוושינגטון מעריכים שההסכם לא יחתם היום. והתחזית, מחר התחממות קלה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בחלקה הצבאית בבית העלמין באטלית, ובערב למנוחות לוחם צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן

0: כבר ימין, ואין פה גם באמת מרכז. יש יחד.
1: גם בשעה האחרונה נשמעו בצפון התראות על חדירת כטב"ם בין השאר בשלומי. מצה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר כמה מטרות אוויריות חשודות שעבד אימן המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנו נחושים להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה על כל מערכיו. הפגיעה בארגון הטרור שיטתית ועקבית ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. הוא הוסיף כי המשימה של צה"ל ברורה, לסכל כל אויב, להשמיד תשתיות טרור ולשמש קו הגנה קדמי על יישובי הצפון. בסוגיית איראן אמר הרמטכ"ל כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשמר את המוכנות ואת הגמישות לפעולה כל זמן שידרש, הבהיר הרמטכ"ל. איראן מאיימת לבטל את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית אם לא תיפטר סוגיית אפשרת נכסי השוק פאו, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. בדיווח נאמר כי ארצות הברית עדיין חוסמת כמה סעיפים בהסכם וכי איראן הדגישה שלא תוותר על הקווים האדומים שלה. קודם לכן אמר גורם אמריקני בכיר לרשת פוקס כי ההסכם עם איראן אינו צפוי להיחתם היום, כך מוסר קשובנו יחזקאל קורנברג.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
2: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: הנה בא עוד יום שמח,

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי,

לקחתי. את הולכת רחוק, כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: השעה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
4: אלקטרולוקס.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריך לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
12: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. פורסמו שמותיהם של שני הטייסים שנהרגו הבוקר בהתרסקות המטוס הקל בצפון. הנשיא הרצוג הפסיק לטפל בבקשת החנינה של נתניהו, והתחזית מחר התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 9. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצר הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המאורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. קטר תהיה מעורבת ככל הנראה בהעברת הכספים המופשרים לאיראן, ועל פי אחד המקורות הנשיא טראמפ מעוניין שהיא תהיה גם אחת הערבות להסכם הגרעין החדש. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכה

0: קסם כי חיזבאללה לא התפרק מנשקו. הוא שב ותקף את ממשלת לבנון על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
1: المفاوضات المباشره مرفوضه بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايام 35 جوله مفاوضات بلا طعم بلا فائده.
0: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל, שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. פורסמו שמותיהם של שני הרוגים בהתרסקות המטוס הקל היום בעמק ישראל. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50, ממושב חגור שבדרום השרון, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר. ואיתי תלמי, בן 72, מקיבוץ הסוללים שבגליל התחתון, גם הוא טייס וקברניט לשעבר. פרסום ראשון, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הנשיא הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו התעלם מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב. אז למעשה תתייתר ממילא בקשת החנינה. מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב לנדאו, הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שלא לשתף פעולה בקידום חקיקתו של חוק הגיוס. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות?
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עורכת אסתי סילפן.

0: לאנץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: ברביעי, בכאן גימל. רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
8: מתחילים את היום.
7: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי, כאן גימל.

לצפון ואנחנו לא מתגעגעים, שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים.

0: כאן גימל.
1: הידעתם המתרחש בכל הבוסתנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתאים.

איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות, ובפירות הנגועים הוא שם רק כבוביות.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלבל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים. מהם למדו טריקים מדי לילה ולילו, אבל כיפוף בננות

0: המסטר.
1: השעה בחסות צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה עסקה טובה. הוא מדגיש כי המסע ומתן עדיין לא הושלם. בצפון גובר החשש שתופסק המלחמה בחיזבאללה. שר בכיר אמר לאחד מראשי היישובים בקו העימות, מכרו אותנו. בתוך כך לוחמי צהל ממשיכים לאלתר פתרונות לאיום הרחפנים. התחזית, התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מה היא. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם. הוסיף טראמפ והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. החשש מהשלכות ההסכם עם איראן על חזית הצפון. שר בכיר אמר היום לאחד מראשי הרשויות בקו העימות, מכרו אותנו. כך דיווח כתבנו רובי המרשלג במהדורת כאן חדשות. עוד פורסם כי ראשי רשויות בצפון זוהמים על שוועדת הכספים צפויה להחליט מחורתיים על מתן הטבות מס ליהודה ושומרון, אך לא תדון בנושאים הקשורים לקו העימות. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד נפגש היום עם תומכים בצפון, אך נמנע מפגישה עם ראשי פורום קו העימות. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת מספרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון פנו עליהם וביקשו לרכוש או לקבל רישיון.

0: לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצה"ל.
1: כתבנו מוסיף כי בצה"ל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים וכלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. לפני כחצי שעה התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכינרת. עוצמתה, על פי הערכה ראשונה של המכון הגיאולוגי, 3.5 דרגות. לא דווח על נפגעים או על נזק. באירוע אלימות בעיר כרמיאל נפצע גבר כבן 30 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו במצב לא יציב לבית החולים בנהריה. בשואפת שבצפון מזרח ירושלים נדקר גבר כבן 25 ופונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק. בתאונת דרכים ליד הכינרת נפצע גבר כבן 40 פצעים קשים. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. אישה בת 27 נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לבית החולים פוריה. על נסיבות התאונה נמסר כי שני כלי רכב התנגשו זה בזה ליד קיבוץ חוקוק.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

ג' ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? הייתי

0: כאן ג' מיד חוזרים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם יעשה עסקה עם איראן היא תהיה עסקה טובה. הוא מדגיש כי המסע ומתן עדיין לא הושלם. בצפון גובר החשש שתופסק המלחמה בחיזבאללה. שר בכיר אמר לאחד מראשי היישובים בקו העימות, מכרו אותנו. בתוך כך לוחמי צהל ממשיכים לאלתר פתרונות לאיום הרחפנים. התחזית, התחממות קלה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן אלון ולן, השעה 11. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מה היא. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם. הוסיף טראמפ והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. החשש מהשלכות ההסכם עם איראן על חזית הצפון. שר בכיר אמר היום לאחד מראשי הרשויות בקו העימות, מכרו אותנו. כך דיווח כתבנו רובי המרשלג במהדורת כאן חדשות. עוד פורסם כי ראשי רשויות בצפון זוהמים על שוועדת הכספים צפויה להחליט מחורתיים על מתן הטבות מס ליהודה ושומרון, אך לא תדון בנושאים הקשורים לקו העימות. יושב ראש הוועדה, חנוך מלביצקי מהליכוד, נפגש היום עם תומכים בצפון, אך נמנע מפגישה עם ראשי פורום קו העימות. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת מספרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון פנו עליהם וביקשו לרכוש או לקבל רשתות דייק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. מנחם לב, אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
10: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
8: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים וכלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הערב התקבלו דיווחים

חדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: כאן גימל. ברבי בכאן גימל. רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
1: מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי, כאן גימל.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים איתו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: מוזיקה אילמת, כוכב הרוק מת, לייקים בשמש.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. הערב התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכינרת. התחזית, התחממות קלה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצר הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המעורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. בתוך כך, פעיל פוליטי איראני המזוהה עם אחד המנהיגים הרפורמיסטים שנעצרו לאחר גל המחאות בתחילת השנה, מתאר בפני כאן חדשות תחושה של עייפות, חרדה וחוסר ודאות, זאת על רקע הסכם המסגרת המתגבש בין איראן לארצות הברית. אנחנו מחכים למלחמה או לשלום, לפחות בזמן המלחמה היה ברור מה קורה, אבל עכשיו הכל בחוסר ודאות, אמר הפעיל לכתבנו יואב זהבי. לדבריו, בתקשורת האיראנית אומרים שההסכם קרוב מאוד, אבל ברחוב עדיין מתקשים להאמין. טראמפ יכול לשנות את דעתו בכל רגע ולנתניהו עדיין יש הרבה כוח. אני רק מקווה שנוכל לחזור לחיים ושיהיה לנו עתיד ברור, אמר הפעיל האיראני. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש בארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בכאן 11 כי הפגסוס KC-46, או בשמו הישראלי גדעון, מתוצרת חברת בוינג, הוא הראשון מתוך 8 מטוסי תדלוק מתקדמים שנרכשו. המטוסים יחליפו את מטוסי התדלוק הישניים ראם, שמסיימים 60 שנות פעילות אווירית. המטוס השני יגיע בעוד כחודש. הערב התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכינרת, עוצמתה על פי הערכה הראשונה של המכון הגיאולוגי 3.5 דרגות. לא דווח על נפגעים או על נזק.
14: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ארצות הברית מגנה בחריפות את קריאתו של מנהיג חיזבאללה נעים קאסם להפלת ממשלת לבנון שנבחרה באופן דמוקרטי. בהודעת משרד החוץ האמריקני נכתב כי הקמפיין של חיזבאללה נגד ישראל מכוון לערער את יציבות המדינה ולשמר את כוחו על חשבון עתידו של העם הלבנוני. העידן שבו ארגון טרור החזיק אומה שלמה בת ערובה מתקרב לסיומו, נכתב בהודעת משרד החוץ האמריקני, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. 8 מדינות ערביות ומוסלמיות מגנות במשותף את סרטון ההשפלה של פעילי המשט שפרסם השר בן גביר. שרי החוץ של סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, פקיסטן, מצרים וטורקיה אמרו כי מדובר בהשפלה פומבית ומכוונת של השר הקיצוני ותוקפנות מבישה כלפי הכבוד האנושי והפרה של מחויבותה של ישראל לחוק הבינלאומי. המדינות דורשות לתבוע דין וחשבון מהשר בן גביר ולנקוט צעדים משמעותיים כדי לשים סוף לפרובוקציות ולהסתה שלו, לשון ההודעה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כדורסל מהיורוליג, אולימפיאקוס ניצחה את ריאל מדריד 92-85 בגמר הפיינל פור באתונה וזכתה באליפות אירופה רביעית בתולדותיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק הצמוד נערך לעיני קרוב ל-19,000 צופים, רובם אוהדי אולימפיאקוס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. בסדרות מוריה בחיפה נפגעה הולכת רגל בת 23 ממכונית ומצבה קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים רמב"ם. ארצות הברית מגנה בחריפות את קריאתו של מנהיג חיזבאללה נעים קאסם להפלת ממשלת לבנון שנבחרה באופן דמוקרטי. בהודעת משרד החוץ האמריקני נכתב כי הקמפיין של חיזבאללה נגד ישראל מכוון לערער את יציבות המדינה ולשמר את כוחו על חשבון עתידו של העם הלבנוני. העידן שבו ארגון טרור החזיק אומה שלמה בת ערובה מתקרב לסיומו, נכתב בהודעת משרד החוץ האמריקני. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות מגנות במשותף את סרטון ההשפלה של פעילי המשט שפרסם השר בן גביר. שרי החוץ של סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, פקיסטן, מצרים וטורקיה אמרו כי מדובר בהשפלה פומבית ומכוונת של השר הקיצוני ותוקפנות מבישה כלפי הכבוד האנושי והפרה של מחויבותה של ישראל לחוק הבינלאומי. המדינות דורשות לתבוע דין וחשבון מהשר בן גביר ולנקוט צעדים משמעותיים כדי לשים סוף לפרובוקציות ולהסתה שלו, לשון ההודעה המשותפת. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לחישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. פעיל פוליטי איראני המזוהם אחד המנהיגים הרפורמיסטים שנעצרו לאחר גל המחאות בתחילת השנה, מתאר בפני כאן חדשות תחושה של עייפות, חרדה וחוסר ודאות, זאת על רקע הסכם המסגרת המתגבש בין איראן לארצות הברית. אנו מחכים למלחמה או לשלום, לפחות בזמן המלחמה היה ברור מה קורה, אבל עכשיו הכל בחוסר ודאות, אמר הפעיל לכתבנו יואב זהבי. לדבריו, בתקשורת האיראנית אומרים שההסכם קרוב מאוד, אבל ברחוב עדיין מתקשים להאמין. טראמפ יכול לשנות את דעתו בכל רגע, ולנתניהו עדיין יש הרבה כוח. אני רק מקווה שנוכל לחזור לחיים ושיהיה לנו עתיד ברור, אמר הפעיל האיראני. פרסום ראשון, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות, כי הנשיא הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו התעלם מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, אז למעשה תתייתר ממילא בקשת החנינה. בסדרות מוריה בחיפה נפגעה הולכת רגל בת 23 ממכונית ומצבה קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים רמב"ם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.